0: Radio Fantasy. Same dobre vibracije.
1: Sebra.

0: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah.
1: Hyundai Autocenter Kralj Polzela vas vabi to soboto na dan odprtih vrat in testne vožnje Hyundai vozil ter motornih koles Aprilia, Moto Guzzi in Piaggio. Predstavljamo tudi novi Hyundai Ioniq 6. Vljudno vabljeni v soboto 30. maja od 9. do 13. ure v Hyundai AC Kralj Polzela.
2: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca. To soboto bo v športnem centru Žalec. Dan za šport. Športni izzivi za vse generacije. Pridi, zberi žige in osvoji nagrado. Več informacij pa najdete na spletni strani zkšt-žalec.si.
3: Jaz sem prvošolka na pomembni misiji. Najti moram najboljšo šolsko torbo.
2: Brez skrbi. Vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija že na voljo. In to po ugodnih cenah.
3: Misija uspešno zaključena.
2: Papirnica 5, ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
3: Obiščite papirnica-5.si.
4: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
5: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
6: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
7: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
6: Sej veste, čas je zlato.
7: In dobro meso.
6: Mesarstvo čas, Žalec.
8: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
9: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
10: izberite gostilno Francel.
9: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
10: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
9: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
10: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
11: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
12: Dobro jutro vam želim, Matic Meško. Višje sodišče v Kopru je včeraj potrdilo oprostilno sodbo v zadevi Trenta in predsednika SDS Janeza Janšo oprostilo očitkov o zlorabi položaja pri nepremičninskem poslu. Oprostilna sodba velja tudi za Branka Kastelica in Klemna Gantarja. Tožilstvo je v primeru trdilo, da je šlo za koruptiven posel z zemljiščem v Trenti, a sodišče tem očitkom ni pritrdilo. Sodba celjskega sodišča iz lanskega aprila je tako zdaj tudi pravnomočno potrjena.
13: Če pa nameravate jutri proti Avstriji ali Italiji, pa se pripravite na precej več prometa. Zaradi protesta bodo del Brennerske avtoceste zaprli. Veliko voznikov pa bo zato ubralo poti čez Slovenijo, kar pomeni več gneče predvsem pri Karavankah in Šentilju. Če lahko, pot raje prestavite ali pa si vzemite precej časovne rezerve.
14: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
15: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Tako danes kot jutri bo večinoma sončno, spet nekoliko bolj vroče. Temperatura je tem jutru od 9 do 14, najvišje dnevne danes od 25 do 29 stopinj.
16: Jutranji bonus v Mesninčkov Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
11: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Zaenkrat še ni večjih posebnosti na slovenskih cestah. Srečno in previdno tudi v tem jutru.
17: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
18: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
19: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
20: Hiti, hiti, hiti. Sami hiti. To je maraton garantirano največjih hitov.
21: Na Radio Fantasy.

Pixi so tole in njihova Secret Love, 4 minutke čez 6 uro zjutraj. Dragi moji, danes je petek, težko pričakovani petek, 29. maja je končno prišel. Ste videli? Potrpežljivost se splača. O tem govorijo tudi Guns N' Roses. Sicer pa smo danes petkovo malo boljše mirni, razen jaz, ko moram biti naspedirana. Dobro jutro, Guns N' Roses in njihova Patience.

0: dnu še deren, da pa poglejmo stanje na naših cestah. Nekaj malega zastoja imate na štajerski avtocesti, če peljete proti Ljubljani med Krtino in seveda Ljubljansko obvoznico, pa tudi v obratni smeri. Naj pa vas še obvestim, da je v obratni smeri tudi okvara tovornega vozila med Šentjakobom in Domžalami v delovni zapori, zato se lahko tudi vaša pot podaljša še za dodatnih 10 minut. Če imate še vi kakšno informacijo več iz cest, nič 80 18 78. Na frišno petkovo jutro pa je zunaj med 9 in 12 stopinjami Celzija, medtem ko na uri je 12 oziroma 13 minut čez 6. Danes tekom dneva nam bo sijalo sonce, tudi kakšen oblak lahko prijadra mimo. Temperature pa se bodo povzpele vse nekje do 25 stopinj Celzija. Na sončku seveda še kakšna stopinja več. V dobri družbi pa absolutno vreme sploh ne bo pomembno.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

David, ima rada, da koplje lukne in vanje skriva stvari, da jih na stara leta potem ne bo pozabila izkopati. Ja, čudna navada, ampak takšnih čudnih navad imamo milijon. Sej veste, 100 ljudi 100 čudi pravijo, ne? No, spet poznamo alternativo, 100 žensk pa imamo 200 ziz. No, ena taka petkova, ampak nadaljujemo 20 minut čez 6 z Lou Grahamom in True Blue Love. Ena taka, da nas malo poboža, da lažje zakorakamo v tole petkovo jutro, še zadnji delovni dan v tem tednu za marsikoga. Vseeno pa tisti, ki delate noč in dan, vikende in praznike, vam pa seveda poklon. Dobro jutro.

0: poglej me!
1: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
5: Ej ti, v Mladinski center Žalec prihaja najbolj fashion, igriv in stylish dogodek te pomladi. Žalec Fashion Week. Dijaki šolskega centra Celje bodo poskrbeli za tvoj nov look. Čakajo te frizerski show, hud make-up, poslikava telesa s kano, broškalnica in še več. Če si za mini preobrazbo, potem si tu. Za dobro glasbeno podlago bo poskrbel DJ El Timo. Pridruži se nam v petek, 29. maja ob 16. uri. Vstop je prost.
6: Celjani smo v finalu državnega prvenstva v rokometu. Pridi in nas podpri v nedeljo 31. maja ob 17.30 uri v dvorani Zlatorog, kjer se bomo za novo lovoriko borili proti ljubljanski ekipi Slovana. Pridi, da skupaj napolnimo Zlatorog in pokažemo, kako navija Celje. Se vidimo v nedeljo na finalu.
7: Co, pi, fo, to. Pika si. Majce, plakati, letaki, opazni in barviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si. Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
8: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketa Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
7: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
10: Klinika Omnia. Celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
11: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
12: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Tako danes kot jutri bo večinoma sončno, spet nekoliko bolj vroče. Temperatura od jutra od 9 do 14, najviše dnevne danes od 25 do 29 stopin.
15: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
16: Samo dobro tehniko.
17: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
18: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Proti Ljubljani boste zamujali dobrih 10 minut med Krtino in Šentjakobom. Srečno!
21: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 €. Samo eden je pravi. Jeep.
22: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku.
23: Z dolgoletno tradicijo.
24: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
25: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Linpay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na Harvey Norman.

Ice Baby. A od Vanilla Ice pa gremo zdaj k Nini Pušlar, ker pravi, da zdaj si pa upa. 3 minutke so čez 6:30 zjutraj. Dobro jutro iz Radia Fantasy.

0: In rečem vam, ne, hecam se. Za same dobre vibracije je pa vedno dober čas. 7 minut je čez pol sedmo uro in evo, eno tako petko. Opa, telefon mi je padel. Ja, mi imamo na šihto lahko telefone. hotela sem reči, dan sem eno petkovo razmišljanje upeljala v današnje jutro. In sicer, ljudje darujejo organe, jaz pa skrivam čokolado pred mojim. Pa smo tam.
1: Zvok preteklosti, ki nas še vedno navdihuje. Uživajte v večnem hitu na Radiu Fantasy.

0: Yeah, you're the one that I want and the one that I need. Rabimo pa tudi v bistvu bolj tekoče stanje na cestah, ampak danes še zaenkrat ni tako hotov. Proti Ljubljani boste zamudili zgolj 10 minut od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, tako da nadenite si sončna očala, pripnite se z varnostnim pasom in seveda po desni. Srečno! 19 minut pa manjka do 7. ure, trenutno imamo zunaj med... Kaj naj rečem, da se vam ne zlažem, med 11 oziroma med 9 in 11 stopinjami Celzija, morda ponekod tudi že do 13, tisti, ki ste bližje soncu. Tekom dneva pa nas bo sonček grel nekje do 25 stopinj Celzija in takšno vreme nas čaka še jutri. Nedelja, ponedeljek, torek lahko, da bodo rahlo slabši, ampak nič ne de. Tudi nekaj dežja potrebujemo.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

Od ledeno hladnih Foringerjev pa do Petra Graša, ki pravi, ko nam brani. Ja, pa kdo pa nam? Ponavadi šef ali pa žena. Dobro jutro na današnji petek, 29. maja iz Radija

0: za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro, v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
1: Klon is the way. Koncert ob izdaji nove plošče Dalec stran v petek 5. junija pred Špitalom za prijatelje. Prodaja vstopnic Špital za prijatelje.
2: Vabljeni na odprtje znanstvene ploščadi v Tehnoparku Celje, kjer vas na prostem čakajo STEM delavnice, ustvarjalne vsebine, znanstveni šov in še veliko več. Pridite po svojo dozo zabave in učenja za vse generacije.
3: Se vidimo v Tehnoparku Celje v soboto 30. maja od 10. do 13. ure.
2: Z igro do zvest.
4: Čuj Tona, kje imaš pa fotra?
5: Na furi je.
4: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
5: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
6: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
10: To je to.
11: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
12: Karting, karting, center Celje.
11: Kjer se rodijo šampioni.
13: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam nekaj ne štima, na steno poglej. Nekaj me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
14: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
15: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
16: Wood Design. Celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
17: Green Gold Brewing.
18: Enge še pa lahko.
19: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti. Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Nova koalicija je končala težka pogajanja in si končno razdelila ministerske stolčke za novo vlado Janeza Janše. Glavna novost je, da bo vlada precej manjša, saj so število ministerstev zmanjšali z 19 na 14. Seveda ni šlo brez politične drame. Največje presenečenje je, da je stranka SLS ostala popolnoma brez svojega ministerskega mesta, menda zato, ker je SDS dala veto na njihovo kandidatko Tino Bregant. Zelo odmeva tudi ime Francija Matoza, ki bo očitno prevzel vodenje policije in javne uprave. Zadeve bodo zdaj verjetno hitro stekle naprej, v kratkem bodo tako državne zboru sledila zaslišanja oziroma predstavitve posameznih kandidatov za ministre. Začenja se osrednji del splošne in poklicne mature. Z uspehom poklicne mature bodo kandidate seznanili 8. julija, splošne pa 13. julija.
20: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
19: Vreme v fantazijevi deželi. Danes in jutri bo jasno, temperature pa od 25 do 29 stopinj.
21: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Na cestah zaenkrat brez večjih posebnosti v prometu, razen seveda, da imate nekaj malega zastoja na relaciji Celje-Maribor pri Slovenski Bistrici Sever in pa tudi nekaj malega zastoja je na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Srečno!
24: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
25: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radiu Fantasy. Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
3: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
10: Aerosol.si
18: Radio

Ja, no, pol pa me pokličte, če imate kakšen petkov vic zame. Recimo včeraj sem slišala enega full fajnga, 9 minut je čez 7 uro, če se nam je slučajno kdo pridružil zdele v službi, dobro jutro. In zakaj imamo ženske menstruacijo? Ne veste? Zato, ker neka mora iti vsa ta kri, ki jo spijemo svojim partnerjem. Ja, pač tak je, ne? Just the way it is, baby. In 9 minut je čez 7 uro, kot sem že prej omenila. Dobro jutro vam želim. Če pa imate kakšen petkovic, pa z veseljem ga poslušam.

0: Ja, tako pač je in pazi, to tudi vreme je takšno, kot je. Danes, na primer, bo super sončno s temperaturami do 25 stopinj Celzija, medtem ko ta trenutek smo nekje pri 12 stopinjah Celzija v fantasyvi deželi, medtem ko tudi jutri in po jutrišnjem še bo nekaj sonca, potem pa se bo pooblačilo in tudi našo zemljico navlažilo.
1: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
2: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
1: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.

0: Poza športa na Radiu Fantasy.
1: Športen vikend nas čaka in Nena bo stresla z rokava vse informacije, kar se tiče športa. Nena, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Stresam
1: Dej
2: rokav.
1: Dej stres.
2: Kaj bo padlo?
1: Pa še kako ve? Zmago zram, pol per klič.
2: Ja, predvsem. Kličemo zmage. Vsi, ki boste od danes do ključno nedelje tekmovali v katerem koli športu, zmagate, ok?
1: Okay.
2: Mi smo se odločili, da zmagate in to je to. Sicer pa ja, kar nekaj se bo dogajalo v športnem smislu, v fantasyjevi deželi, ljubitelji kolesarstva in pa tudi tisti resni rekreativci, lepo vabljeni na kolesarski spektakel Alpe Gran Fondo, start in cilj na glavnem trgu v Kamniku, jutri ob 9. uri zjutraj se bo začelo dogajati in poganjati. Je pa včeraj bil Nino Cokan tudi gost pri našem Janku in je povedal, kako naporno ali pa nenaporno zna to biti. Tako da,
1: važno,
2: če ne druga, greste navijati.
1: Ne,
2: važno je sodelovati, hotel?
1: Ne, ti kar pet naprej, ker jaz imam neumnosti v mislih, da gram.
2: Tudi prav. Če pa imate slučajno nasploh radi šport in rekreacijo, se pravi, da se radi razmigate, pa lepo vabljeni jutri tudi od 9. ure dalje v športni center Žalec. Tam bo namreč prireditev Dan za šport in lahko se boste preizkusili v različnih športnih aktivnostih, pa pazi to, Šuši, še nagrado lahko pri tem kakšno dobiš. V zameno, ker si pri migu.
1: Se pravi, ne rabim zmagati za nagrado?
2: Ne.
1: Odlično, pol je to nekaj zame.
2: Prideš, ja, pa je to. Lahko. Na stadionu Puškaš Arena v Budimpešti pa bo jutri odigrana finalna tekma Lige prvakov med nogometaši Paris Saint-Germaina in Arsenala. In za vse tiste, ki ste vajeni, da so te finalne tekme ponavadi ob 9. zvečer, kar nastavite si budilko ob 18. uri, da ne boste slučajno zamudili. So se odločili na Evropski nogometni zvezi, da enkrat za spremembo dajo nekoliko prej to finalno tekmo. Saj ne nazadnje, če bodo slučajno potrebni podaljški ali pa 11 metrovke, pol je bolj, da se bolj zgodaj začne dogajati.
1: Da se ne zavleče pozno v noč.
2: Tako. Bo pa to nedeljo zelo, zelo napeto tudi v celjski dvorani Zlatorog, tam bo pa rokometni spektakel, sem prepričana, da bo tako. Namreč rokometaši Celja, Pivovarne Laško in pa grosista Slovana bodo odigrali drugo tekmo finalne serije za naslov državnega prvaka.
1: Ki pa je lahko tudi zadnja.
2: Tako, mi smo prepričani, torej mi, navijači celjskih rokometašev, da jim bo uspelo. Samo še eno zmago potrebujejo in postanejo 27. državni prvaki. Ob pol 6. popoldan v nedeljo se tekma začne. Pridite v čim večjem številu, pa da zmagamo te Slovanovce.
1: Kdaj si rekla?
2: Pol 6. popoldan, nedelja.
1: Nedelja, 17.30, pa pridite mogoče še kako minutko prej, da se še malo podružimo, evo. Nena, hvala za vse te informacije in seveda naj očaka še Fantasyjev vikend na mik, kam bomo vse dogajali tudi ta vikend, če slučajno ne bi se samo za šport zanimali.
0: Doza športa na Radiu Fantasy.

0: VPSS Automobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
1: Pomlad je tukaj, sabo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
2: Ej, kam gremo?
3: Gremo na golfa!
4: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase, sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
5: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
6: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja v ponedeljek 1. junija ob 15.30, predvsem otroci od 7 do 12 let. Vabljeni na taborniški dan v mestnem parku Celje v izvedbi Društva tabornikov roda druge grupe odredov Celje. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
7: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik. Honda.
8: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji, na Stanetovi 13, v Celju zraven lekarne.
9: Vam postelja škripa?
10: Najraje lebdi.
9: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
10: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
9: Plasart.si.
11: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
12: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
13: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
14: Hyundai Autocenter Kralj Polzela vas vabi to soboto na dan odprtih vrat in testne vožnje Hyundai vozil ter motornih koles Aprilia, Moto Guzzi in Piaggio. Predstavljamo tudi novi Hyundai Ioniq 6. Vljudno vabljeni v soboto 30. maja od 9. do 13. ure v Hyundai AC Kralj Polzela.
15: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes in jutri bo jasno, temperature pa od 25 do 29 stopinj.
15: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
18: To!
15: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
18: Dobimo se v Baru Opoka.
15: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Presenetljivo na cestah, brez večjih posebnosti, razen seveda jutranjih zastojev na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, kjer boste zamudili pičlih 8 minut. Zaenkrat je to iz cest vse, če pa slučajno, ki opazite še kakšno policijsko ali radarsko kontrolo, vse veste. Nič 80, 1878.
5: Zima, zima, bela.
7: Zimo smo preživeli. Pizzerija Verdi Verdi še vedno odprta.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na Harvey.

0: Fantasyjev vikend na Mik. Kaj se ta vikend dogaja v fantasyjevi deželi?
1: Ja, ta vikend pa je na polno, vsaj tako pravi Nena, pa da slišimo.
2: Dobro jutro.
1: Dobro
2: ja,
1: jutro.
2: Res bo šlo na polno. Ogromno dogajanja, tudi vreme bo k temu pripomoglo predvsem. Čeprav bo nekaj dogodkov tudi v notranjih prostorih, torej neodvisnih na vremensko napoved. V regijskem študijskem središču Celje na Mariborski cesti 7 se nahaja, se lahko recimo danes med 10. in 13. uro udeležite sejma spretnosti. Vstop je prost, marsikaj novega boste lahko izvedeli, tako da vabljeni. Se bo pa zagotovo danes veliko dogajalo tudi na terasi Mladinskega centra Žalec. Česa vse bodo deležni obiskovalci, tam pa bo povedala Laura. Zdravo.
3: Ja, zdravo Nena, danes bo pri nas zelo pestro. Od 4 naprej poteka Žalec Fashion Week, na katerem se bo zvrstilo veliko zanimivih delavnic, vse od poslikave obraza do frizerskega šova. Za pravo vzdušje pa bo na odru poskrbel DJ El Timo. Torej se vidimo danes ob 4.
2: Odlično.
1: Bo pa pestro tudi v fantasyjevi deželi jutri, seveda, kaj se bo dogajalo v Tehnoparku Celje, nam bo razkrila Diana. Dobro jutro.
4: Dobro jutro vsem poslušalkam in poslušalcem. V Tehnoparku Celje bomo tudi letos odprli vrata naše preljubljene znanstvene ploščadje, ki je skozi leta postala prava tradicija za družine, otroke in vse male in velike raziskovalce. To soboto vas vabimo, da se nam pridružite med 10. in 13. uro, ter skupaj z nami vstopite v svet znanosti, ustvarjalnosti in zabavnih eksperimentov. Obiskovalce čakajo razborljive znanstvene delavnice, kot izdelava slajma, izdelava raket, lesenih volkcev, spajkalniki in še mnogo, mnogo drugih znanstvenih, zanimivih, zabavnih vsebin. Dogodek je brezplačen in primeren za vso družino, tako da lepo vabljeni.
2: Ok, vemo, kaj bomo počeli torej jutri. Če pa slučajno še ne veste, kje se lahko udeležite dneva odprtih vrat in se testno zapeljete s vozilom na 2 ali pa 4 kolesih, ali pa mogoče, da prisluhnete violini iz 6500 let stare slovenske jelke. No to pa še več fantasyjevih vikend namigov najdete na naši spletni strani rfantasy.si.
1: Grem kar kliknat.
0: Fantasyjev vikend namig.

0: YouTube pravijo, da še niso našli tistega, kar iščejo. Mogoče je čas, da nehajo iskati in bo prišlo samo od sebe. 16 minut je do 8 ure. Pogled v nebo pa je na današnji petek, predvsem sončen in pa topom. 13 stopinj Celzija pravite, da imamo v fantasyvi deželi ta trenutek. In lahko vam povem, da tekom dneva bomo namerili tudi do 25 ali celo 26 stopinj Celzija. Sijalo nam bo sonce in takšno vreme nas čaka tudi jutri, ko pade zopet 30-ka.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Masaja, Gaut in Nec Glušić. 12. junija ob 20. u atriju Celjskega mladinskega centra. Začetak poletja, zaston pice in najboljša družba. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si, dijaki in študenti pa lahko le te po promocijski ceni dobite v MCC-ju. Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase. Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo in Jezersko. S preko 2000 metri višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj. www.alpegf.eu.
1: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
2: Vsem enotam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
3: Noče ven?
2: A ne, prav da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
3: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
4: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
0: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
5: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
6: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
7: Pozor, pozor! Pripravite se na najbolj zabaven družinski vikend na Celjski koči. To soboto in nedeljo med 9 in 18 uro prihaja Veveričkin festival. Nepozabna družinska zabava za male in velike. Čaka vas več kot 10 napihljivih igral, poslikava obraza, zabava z maskotami in nepozabna družinska animacija. Za vse željne adrenalina pa bo Bob Kart, Pustolovski park in zipline. In še nekaj. Imetniki vstopnic za Veveričkin festival prejmete 10% popusta na Bobcart, Zipline in Adrenalinski park. Pridružite se nam na vikendu smeha, gibanja in nepozabnih dogodivščin. Veveričkin festival 30. in 31. maja na Celjski koči. Se vidimo!
8: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
9: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Koalicijske stranke so uradno potrdile kandidate za sestavo nove slovenske vlade, ki bo 14 resori precej vitkejša od dosedanje. Največ ministrstev, 7, bo vodila stranka SDS, kjer med najbolj odmevnimi imeni stopa Franci Matos kot kandidat za vodenje notranjih zadev in javne uprave. 3 resorje prevzemajo demokrati Anžeta Logarja, medtem ko je znotraj trojčka NSI, Fokus in SLS, zunaj vlade nepričakovano ostala stranka SLS. Pokojnine so se danes spet malenkost dvignile. Znesek, ki ga boste upokojenci danes prejeli na račune, je za 1% višji, zraven pa boste dobili še nekaj dodatnih evrov po računa za marec in april.
10: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
11: Italko keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
8: Vreme v fantazijevi deželi.
9: Danes in jutri bo jasno, temperature pa od 25 do 29 stopinj.
12: Kaj delamo?
13: Z dežele, pravi šampion med mestnimi izdelki.
8: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
14: Na cestah zaenkrat brez večjih posebnosti. V prometu nekaj malega zastoja imate na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom. Zamudili se boste približno 6 minut, to pa je zaenkrat iz cest tudi vse. Če imate še kakšno informacijo o skritem radarju ali policijski kontroli, nič 80 18 78 je številka, ki jo morate vedeti.
15: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
16: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
17: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.

0: Floydi szanám zapelitale, another brick in the wall, 4 minutke čez 8 uro. Ej, dobro jutro, če ste se nam slučajno pridružili in delate danes od 8 do 4, ali pa ste javna uprava pa delate samo do 1, ali pa ste na fantasyju pa delate samo do 10. Ka pa to? Ja, se v bistvu ne, ampak si pa je lepo delati utvare, da bi bila mogoče že ob 10 fertik. Ej, mogoče pa me direktor usliši, a ne direktor, sej poslušaš, pa jaz ob 8 grem domov. Ha? A ja, ne morem, ker sem z njim prišla na šiht. To je pa slaba stran tega, ko delaš s svojim partnerjem. Ampak, veste kaj, petek je, nič ne de in v naš studio kmalu prihaja Bajeda, najbolj divji celjski bend. Ja, mladi fantje, ki so se uveljavili na lanskem City bendu. Več o tem pa seveda že čez pol urce, tako da ostanite z nami. Zdaj pa nadaljujemo Shagem and It Wasn't Me.
1: Yo man,
2: yo,
1: open up man.
2: What do you want man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: With who?
1: The girl next door, you know?
2: Nah,
1: I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.

0: leto nebo je danes sončen, temperature so prijetne, okoli 13 stopinj Celzija jih imamo že na termometru ta trenutek in 14 jih je čez 8 uro. No, tekom dneva nas bo sonček segrel nekje do 25 stopinj Celzija in jutri že pade ponovno 30.
1: Se soočate z glavoboli, vrtoglavico, otrplostjo ali težavami s spominom? Ne prezrite opozoril svojega telesa. Obiščite strokovnjaka za nevrologijo. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Doživite novo dimenzijo mobilnosti u novom autocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra i Škoda. Enak A2S Standard, ter najsodobniši centar s veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Tiharjah.
1: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo u kavarni Rolca.
2: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
3: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
4: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
5: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
6: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
7: Sej veste, čas je zlato.
6: In dobro meso.
8: Mesarstvo čas, Žalec.
9: Celjani smo v finalu državnega prvenstva v rokometu. Pridi in nas podpri v nedeljo 31. maja ob 17.30 uri v dvorani Zlatorog, kjer se bomo za novo lovoriko borili proti ljubljanski ekipi Slovana. Pridi, da skupaj napolnimo Zlatorog in pokažemo, kako navija Celje. Se vidimo v nedeljo na finalu.
10: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976. Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
11: Vabljeni na odprtje znanstvene ploščadi v Tehnoparku Celje, kjer vas na prostem čakajo STEM delavnice, ustvarjalne vsebine, znanstveni šov in še veliko več. Pridite po svojo dozo zabave in učenja za vse generacije.
12: Se vidimo v Tehnoparku Celje v soboto 30. maja od 10. do 13. ure.
11: Z igro do zvest.
12: To soboto bo v športnem centru Žalec. Dan za šport. Športni izzivi za vse generacije. Pridi, zberi žige in osvoji nagrado. Več informacij pa najdete na spletni strani zkšt-žalec.si.
13: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah. V optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče, strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. optika-salobir.si.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes in jutri bo jasno, temperature pa od 25 do 29 stopinj.
16: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
17: Imamo nove srajce.
18: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
19: Ja, on ta dober prodajalec ima novo srajco.
16: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
14: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
20: Jutrni zastoji so na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom. Zamudili se boste dobrih 5 minut. So pa zastoji tudi, če peljete iz Ljubljane proti Celju na izvozu Vransko oziroma pred izvozom Vransko in priključkom Šentrupert v smeri proti Celju. Zamujete pa nekje 3 minutke. Srečno in varno!
21: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
22: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
23: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
24: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na Harvey Norman.

0: je, ko pridejo v naš studio 18-letniki, ki so celih 20 let mlajši od mene. Dobro jutro, The Volume in
1: Dobro
0: sicer
1: jutro.
0: Z mano Liam, Maj, pa Vito še tam le v zadnji. Dobro jutro, Vito.
2: Dobro jutro,
0: Dobro Fanta. Jutro. Kako sta?
1: Pa evo, super. Vesela, da smo lahko danes tule.
0: Sam, čekaj malo, vem, da je petek, ne? Sama ne bi vi mogli biti v šoli zdele. Jaz ne bom pisala opravičil, sam povem.
1: Ne, v bistvu ni panike, ker pri nas v šoli tole našo glasbo res zelo, zelo podpirajo. Nam v bistvu pogledajo čez prste, ko prije do takih stvari.
0: Da... Na kjeri šoli to?
1: Gimnazija Lava.
0: Upam, da ravnatelj posluša, ali pa ravnateljca.
1: Ravnatelj, ja. Ne vem, bomo videli, ne?
0: Ok, v glavnem, z mano torej najbolj divji celjski band The Volume. Zakaj najbolj divji, ker prišli ste zelo umirjeno?
1: Ja,
0: si saveš divji, bo tebe.
1: Dobro, zdaj je še malo zgodi, da bi bili divji.
0: Aha.
1: V bistvu to smo si pa dali, da smo najbolj divji celjski band, v bistvu zato, ker smo vsi štirje zelo energetični, res... Stvari, ko jih res delamo z neko energijo, nikoli ni nekega luftanja. Tudi to našo energijo poskušamo čim bolj na odru pokazati publiki, da se lahko tudi v bistvu publika čim bolj zdivja zram nas in od tu, da smo najbolj divji celjski band.
0: Najbolj divji celjski band. In najbolj divji celjski band The Volume ste tudi dokaz, da se da v zadnji sekundi narediti v bistvu in zgraditi največjo zgodbo. Ker, če se ne motim, ste lani na City Bandu zmagali.
1: Jako.
0: Ampak oddali ste pa prijavo tako zadnjo uro pred zaprtjem prijav.
1: Ja, čist na koncu smo oddali prijavo. Ker smo imeli v bistvu prej situacijo, pač pogoj za prijavo je bil, da jim pošle še en studijski ali pa demo posnetek. In mi smo še takrat, kar se tiče opreme, bili še mal na slabšem in v bistvu nam tega demo ta ni uspel samim posnet. Potem smo pa v bistvu zadnji večer, v bistvu pred zaprtjem prijav, šli v studio v Žavsk, Aleš v Kajtni, ki nam je v bistvu... Na hitro ta demo uredil, da smo ga pol zadnjo minuto poslali.
0: Ampak očitno se je obrestovalo, ne? Ker pol je bil pa pum, City Band, Odr, Reflektori in zmaga.
1: Ja, se je kar splačal, ker smo že bili v bistvu mal pred tem, ko vse skupaj ni v bistvu šlo po planih, tako smo pač hoteli. Je tu v bistvu že vsa mal ta zagnanost mal padla v vodo, okej, časa nam bo zmanjkal. Pol pa v bistvu en dan prej smo pa rekli, pa zakaj bi se pa mi zdaj kar pustili predali, da ne bo nič iz tega. In se je v bistvu kar splačal, no.
0: Ja, verjamem, da se je splačal. Ampak zdaj po zmagi na City Bandu.
1: Ja. Aha.
0: En komad, dva... Koliko jih imamo 3, zdaj?
1: 3, 4, 5. V bistvu pripravljenih imamo 5 komadov. Dva sta izdana, ki jo bomo tudi dan slišali.
0: Mogoče, če boste pridni.
1: Ja, okay,
0: ja lej, mislim, ne? A veš, morate si zaslužiti.
1: Zdaj v sredini junija pa še imamo namen izdati naš tretji singel. Potem pa v bistvu do konca leta, da bi se pripravil album.
0: Ambicije, ambiciozni. Liam, koliko pa to časovno vzame, kaj poleg šole in seveda ostalih obveznosti, ki jih imate, da najdete še, a veš, čas za vse to?
2: Medva z mojo nimamo tako velikih problemov, kar se tiče šole. Zato, če nekaj spelema to, tukaj manjkamo glede glasbe in pa šolo zraven. Drugač pa jo, no, zato, če se čim bolj trudimo neke kvalitetne komade delati, seveda pač o času zame, zato se potrudimo čist za vsak del komada. Ampak tako je že malo prej povedal, da smo res zagnani in delamo z neko energijo. Tudi laufa vse to naprej.
0: Kdo pa piše komade?
2: Ja, po večini maj, zato ker ima res neko žilico zapisane besedil. In res pol taki kvalitetni rezultati pridejo.
0: No, mislim zdaj, pri 18 letih nekih bajnih izkušenj verjetno še nimaš, ne?
1: Ne.
0: Ampak vsem, odkot pa črpaš ideje, recimo maj?
1: Jo, okay, v bistvu je čist odvisn, ja. Včasih kako res iz lastnih izkušenj, če pride. Drugač pa, ne vem, se tudi probam poistovetiti s kom drugim, s kako drugo zgodbo, ne vem, če tudi kaj kdaj zanimivega preberem in se pač probam s tem malo poistovetiti. Malo obrnati časih tudi od kakih drugih, ne vem, znanih bendov, ne vem, se mi kak line ali pa kaka tematika dopade. Pa pol mogoče tudi kaj ven iz tega. V glavnem vse posod črpam to inspiracijo.
0: In Danes živim. Bom zdaj dala našim poslušalcem, da poslušajo premierno, od kje danes živim.
1: V bistvu, ko pomisliš, da jutri ni pač nikoli obljubljen, ne? Zato je treba vsak dan živeti, kot da je zadnji.
0: No in da boste živeli tudi danes, kot da je zadnji, dejte se prijaviti, če ste slučajno še neuveljavljen band na City Band, ker The Volume so zmagali. Mogoče boste tudi vi. Evo, poslušajte njihovo Danes živim, potem pa seveda še nekaj zanimivih vprašanj.

0: Volume so bili tole in njihova Danes živim. Zdaj pa poglejmo še, kako bomo živeli danes z vremenom. Ja, 19 minut je do 9 in danes nas čaka sončno, predvsem pa toplo. Do 25 stopinj Celzija bomo namerili, trenutno pa je zunaj okoli 14 stopinj Celzija.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
0: The Volume so z mano v studiju fantje, ki so lanski zmagovalci City centrovega natečaja City Band. Dobro jutro še enkrat.
2: Dobro jutro.
0: Ja, zdaj smo še v kadar dali tudi Vitota. Vi ga sicer ne vidite, ne? Ker ste poslušalci, ampak bomo potem objavili tudi na naši spletni strani video. Torej, Maj, Liam in Vito iz celskega, najbolj divjega celskega benda, se pravi čujem. The Volume. Fantje, še enkrat, kako ste?
2: Super, veseli, da smo lahko tu.
0: Veseli so namreč, zato, ker špricajo šolo.
2: Ja.
0: Čeprav čujem, da Maju ne gre najboljšo šoli.
3: Ne, meni gre čist vredo šoli. Jaz sem v bistvu šolo za letos zaključil.
0: Že?
3: Ja, sem si spravil tukaj stvari naprej, da ne rabim biti nič več vprašan in sem konc.
2: Da lahko hodi po radijih na dopoldan večolo.
0: Ja, vidim, ja. Vito, dej, sam tukaj, da čujemo tvoj glas, sicer vem, da si bobnar, ne?
4: Tako je.
0: Ampak vsem, dej reču, no, sjerbus cele.
4: Ja, sjerbus cele, dobro jutro.
0: Evo tako, zdaj smo čuli še bobnarja. Drugače, Maj, vokal, Liam, ti pa?
2: Kaj bi temu rekel, prva kitara.
0: Prva
2: in
0: kitara.
2: Back vokali.
0: Dobar, sam da nisi druga violina, lej.
2: A, to pa ne.
0: Dej, dragi moji, parjavili ste se na lani na City Band, na tečaj neuveljavljenih glasbenih skupin. Parjavili ste se zadnji,
2: tako,
0: zadnjo ja. uro.
2: Zadnjo
0: tako.
2: Uro.
0: In zmagali.
2: Yes. Tako. Kar, in, taka kar, neverjetna zgodba, bi temu rekel. No.
0: Pa čaki, to zdaj vem, da na City Bandu imate dve v bistvu dve glasovanje so. Eno je občinstvo in
3: eno
0: drugo je,
3: je
0: tako. In vi ste zmagali
3: mi
0: po...
3: Mi smo zmagali po glasu publike.
0: Frajeri. To so imeli zihar podkupljene so šolke.
2: Ne.
3: Pač treba je, definitivno je treba pač povedati ljudem, ok, glasujte za nas, nekot se pač spromovirati v tem stilu, ampak zmaga je zmaga.
0: Lej, rezultat je na konc važen, ne?
3: Tako,
0: ni važen, kako priješ do njega.
3: Pa sej v bistvu bil pošten.
0: Dajte mi vejati, kaj bi mogoče svetovali bendom, ki se še niso prijavili, ker do 30. se pravi danes in jutri je še možnost, da se prijavijo na City Band, na tečaj. Pa mogoče, če rabijo še tista zadnj push, kaj bi jim rekli? Se splača, se ne splača?
2: Po moje, jaz bi rekel, da bi najboljše se kar prijavijo, zato da slučajno se ne zgodi tako nam tisto zadnjo uro, zato ker pol z nas se zgodi, da pol ne prije sram, ne.
0: Ja. Ja,
3: ker mi smo imeli v bistvu srečo, da je vse skupaj res prišli tisti zadnji uri vse skozi. Tako da čim prej, ker je pa res ena lepa priložnost, da se pokažete. V bistvu že tudi če ne zmagaš, se že lahko, v bistvu že dosti ljudi sliši tvoj komad. Zmaga ti pa res še doda neko
0: ja,
3: še večjo prepoznavnost.
0: Kaj ste, ne mi s prsti točiti po mikrofonu, kaj ste dobili za zmago?
3: Za zmago smo dobili 500 evrov darilnih bonov desetak.
0: Mm-hmm.
3: V bistvu to pa je glavna nagrada, ampak mi me zdi, da se cel band strinja z mano, da to ni bila največja nagrada, da je bila v bistvu ta prepoznavnost pa možnost, da smo se naprej razvijali, je v bistvu neka stvar kot ta naziv, tudi pri organizatorjih še določenih ostalih natečajev, koncertov. V bistvu se mi zdi, da ti da neko prednost pred ostalimi, ko slišijo, da si v bistvu zmagovalec takega velikega natečaja in da si že v bistvu bil na tak velikem odru.
0: No, sej, ker ta velik oder je v bistvu tako, ne? Prijave so v bistvu odprte do 31. maja, se pravi, še dva dni imate čas neuveljavljeni bendi, da se lahko prijavite. Prijavite se preko spletnega obrazca na city-center.si. In potem seveda sledi vrhunec, zmagovalec natečaja City Band, potem tudi nastopi na velikem koncertu
3: tako.
0: City Band pred City Centrom, ki pa bo tokrat 24. junija ob 20. uri. S tem, da letos je tudi tak, da boste na odru, oziroma bodo na odru nastopili ob spremljavi simfoničnega orkestra tudi pevec Joker Auto.
3: Tako, Bojan.
0: Ne, Bojan. Potem naš celski nagec, oziroma bivši pevec skupine, bivše skupine Njut, Boštjan Dermol, pa Maja Kjevc, pa Masaja pride in pa tudi Kvarto Perci. Tako da oba zmagovalca City Banda, ker imamo pač dva zmagovalca, eden je po strokovni žiriji, eden po,
3: Publiki.
0: Po publiki, pa bosta seveda nastopila tudi kot predskupini.
3: Ja. Tako smo bili mislani za Magnifica z svojim disco-šlager orkestrom.
0: Tako.
3: Ja.
0: Ali pa Adria Tour je bil, ja.
3: Tako da, ja, pač res prijavite se čim prej, da ne zmanjka časa, ker je tudi v bistvu zelo zanimiv z nekimi znanimi obrazi tam v backstage sedeti, se pogovarjati.
0: No in vi znani obrazi, dragi moji, kje pa bomo vas lahko slišali zdaj v bodoče?
3: Nam se pa začne, zdaj začnemo 3. julija na Lentu v Mariboru.
0: Ker pogumno.
3: Potem imamo 13. august.
0: Vodni stolp.
3: Vodni stolp. Potem pol pa za naprej pa so še določeni natečaji.
0: A bookingi so odprti, tako da če...
3: Tako, ne? Bookingi tako. So odprti skos.
0: Ja, super, fantje, držim pesti.
3: Hvala.
0: Da se poletje odpelje čim bolj in da bo čim več koncertov.
3: Tako.
0: Da boste tista, mislim, vidva, da še šolo zrihtata, ne, do konca tako ko morta, da bodo odlične ocene.
2: Ah, to se ni zabot.
0: Jaz pa čakam, da bo plata, no.
3: To pa...
0: A redo?
3: To pa javimo, takoj.
0: No, lepo prosim. Zdaj pa bom dala en komad, ki mu pravite, ni mi žal.
3: Ne bo mi žal.
0: No, ne bo mi žal.
3: Okay,
0: v redu. Evo, ne bo mi žal in The Volume tudi na Radio Fantasy.

0: zgodbo, naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
1: VPSS avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
2: Klon is the way. Koncert ob izdaji nove plošče Dalec stran v petek 5. junija pred Špitalom za prijatelje. Prodaja vstopnic Špital za prijatelje.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
6: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
7: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radiu Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
8: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
9: Karting, karting, center Celje.
10: Kjer se rodijo šampioni.
11: Hidroizolacija temeljev, ravni streh, geotekstili, vse za ravne strehe.
12: Izberite najboljše. Hani, vrhunska izvedba, hitri roki, dolgotrajna zaščita za podjetja in domove.
13: Pokličite Hani strokovnjake, ker kakovost ni na ključje. Hani.si.
14: Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki jih lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
15: Kosilo, sestanek in možnost za oddih. Vsako poslovno kosilo v gostilni Francel med 12. in 15. uro vas popelje v žreb za nočitev za dve osebi v Herbal Glamping Resort Ljubno. Pridite na kosilo v gostilno Francel in sodelujte.
16: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v 2 minutah.
17: Poletje v Velenju, tokrat skoraj 400 dogodki. Večina bo brezplačnih. Arso pa v Celju izvaja kontrolno vzorčenje tav na šolskih igriščih in stadionu Kladivar. Dobro jutro, z vami sem Nena Arzenšek. Projekt Poletje v Velenju tudi letos prinaša bogato poletno dogajanje. V 3 poletnih mesecih se bo na več kot 30 prizoriščih zvrstilo okoli 400 različnih dogodkov za vse generacije.
18: 12. junija poletne prireditve odpiramo s poletno operno nočjo. 30. junija v Muzeju premogovništva pripravljamo premiero plesne predstave. Dan kasneje pa bomo premierno v Sloveniji predstavili še VR plesni film v 360 stopinjski tehniki. Sicer pa bomo gostili 2. julija povezavi s Folk Artom, odlično folklorno skupino z Botsvane. Petki bodo v mestu namenjeni koncertom. Potem pripravljamo en dogodek s klapami, tokrat smo ga predstavili na Visto. Pripravljamo tudi en večji dogodek klasične glasbe, z nami bo to poletje ponovno Tadej Toš in pa ena čisto posebna stvar, bo ulična predstava Sanje v parku in pa zelo, zelo bogat program za otroke.
17: Je povedala Barbara Pokorni, direktorica Festivala Velenje. Večina dogodkov bo za obiskovalce brezplačnih. Celoten program Poletje v Velenju je sicer vreden približno 250 tisoč evrov, pri čemer polovico sredstev zagotavlja Mestna občina Velenje. Arso je v Celju začel kontrolno vzorčenje tav na igriščih osnovnih šol, stadiona Kladivar in 2 zasebnih vrtcih. Namen monitoringa je preveriti stanje tav in morebitno onesnaženost zgornjega sloja zemlje. Vzorčenje poteka brez večjih motenj dejavnosti, rezultati pa bodo pomembni za nadaljne izboljšanje kakovosti okolja in varnosti javnih površin v mestni občini Celje. Kje bo potekalo regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči, pa izveste na rafantasy.si.
19: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
20: Vreme v fantasyjevi deželi. Danes in jutri bo jasno, temperature pa od 25 do 29 stopinj.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Pazljivo v Celju na avtocestnem izvozu oziroma uvozu proti Celju center, tam ne delujejo semafori, zato previdno in pa strpno upoštevajte seveda ostalo prometno signalizacijo. Nekaj malega zastoja imate na štajerski avtocesti, če peljete v smeri proti Ljubljani, ampak nič hujšega. To pa je zaenkrat iz cest tudi vse, o policijskih in radarskih kontrolah zaenkrat ne poročate. Če se to spremeni, jih zatožite na nič 80 1878.
23: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv v Šentjurju.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radio Fantasy. Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
3: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
0: aerosol.si
1: Radio

Mogoče se vse ne vrti okoli tebe. Naslednja stvar na Radiu Fantasy pa se vrti samo zate.

0: Prekinjamo program zaradi pomembnega obvestila. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci.
1: Danes je...
2: Petek je dan za zadetek, ja, res je, danes je petek, komi smo ga čakali in rekla sem, da dejte me poklicati za kakšen vic, če ga poznate. Jaz sem vam povedala enega in Klemen, kakšen je tvoj?
3: Je na policiji zazvonil telefon, pa se policaj glas pa reče na drugi strani, dan. Jaz sem pa konja zbil, pa sem ga našel na popopo, pa reče policaj na povšetovi, pa reče dal telefon. Pa spet se zvoni čez par minut, reče, dober dan, sem enega konja zbil, pa sem ga našel na po, reče policaj, a na povšetovi, pa reče ne, pa vrže doj. Pa spet zvoni telefon čez 15 minut, pa reče, dober dan, jaz sem pa enega konja zbil, pa sem ga našel na po, reče policaj, a na povšetovi. Pa reče, ja, zdaj sem ga še sem predvlekel.
2: ta je dobra. Poklicala pa je tudi Brina. Brina, kakšen je tvoj vic?
4: Mlad komar se vrne domov in ga itak to stari vprašajo, kako je bilo na njegovem prvem letu. In komar tako, pa super, vsi so mi ploska.
2: Ja, sezona komarjev se je že začela in dejmo jim zaploskati. Tako, en aplavz je bil dovolj, upam, da ste ga ubili. No, mi pa na tale današnji sončen petek, 7 minut čez 9 uro, nadaljujemo z Whitney Houston. I'm your baby tonight. Dobro jutro!

0: naših cestah. Presenetljivo, ni nekih hudih zastojev, 11 minut čez 9 uro. Je pa situacija z nedelujočimi semaforji v Celju na avtocestnem uvozu Celje Center, zato tam strpno in pa seveda upoštevajte prometno signalizacijo. Sonce, morje, plaža, petek. Kaj češ lepšega, ura pa... Ja, 12 minut čez 9 ta trenutek in danes nam bo sijalo sonce, namerili bomo do 25 stopinj Celzija, ta trenutek pa termometer kaže že 18 stopinj Celzija, ka pa to. Še malo pa bomo dosegli vrhunec temperatur in če boste še kje na sončku v dobri družbi, ni vrag, da ne bo še kakšna stopinja več.
1: Imate težave s sklepi, hrbtenico ali kostmi? Ne odlašajte. Strokovni ortopedski pregled je ključ do hitre diagnoze in učinkovite rešitve. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

Serčiča bo hudič vzel v nebo, medtem ko eni pa gremo na luno. Ja, Belinda Carlisle prihaja v naša ušesa in gremo. La Luna. 21 minut je čez 9. uro. Dobro jutro!

0: Wood Design. Целовита решито похиштва. Кликните на wood-design.si.
1: Очи, закай телефон отпира врата? Закай дежуе? Закай ще нимам братца?
2: Нещето прашан, ен сам отговор. Hyundai Tucson. SUV модели за 150, 190 и 230 евро на месец. Без обрести. Hyundai.
3: Auto Zatečan. Пооблащени продаялец и сервисер возил Hyundai. Лопата при целю. То е то.
4: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
5: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
8: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik. Honda.
9: Tradicionalni Maribor Sport Fest vabi v center Štajerske prestolnice na Fatburn športne dogodke, Business Run, nočni tek in premierni Trail Maribor. Rezerviraj si termin 12. in 13. juni in se nam pridruži. Prijave mbsportfest.eu.
10: Pomlad je tukaj, sabo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termalnih namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
11: Ej, kom gremo?
12: Gremo na golfa!
13: Gremo na golfa!
14: Gremo!
15: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
16: Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase, sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
17: Pridite po svoj popoln grižljaj, med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
18: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
19: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes in jutri bo jasno, temperature pa od 25 do 29 stopinj.
19: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
8: To!
19: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
8: Dobimo se v Baru Opoka.
19: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Policista na delu, oziroma bolje rečeno radar v belem apu, ste opazili v Rimskih Toplicah in meri vašo hitrost v smeri proti Celju. Previdno, omejitev je 50 km na uro.
2: Toča, poplave, vihari, ekstremni pojavi so vse bolj pogosti, zato vnaprej se pripravi.
6: Bodite previdni tudi vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-saba.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
5: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na Harvey Norman.

poletju, sicer ne 69, ampak 2026. Vsaj temperature grejo počasi v tej smeri. Je pa res, da danes živimo v svetu takih instant vez. In jaz sem kar vesela, da imam mojega dragega. Res pa je, da sem si njega tudi vedno želela, da dobim res dobrega partnerja. In evo, dobila sem ga. Moj si pač ni želel nič, ne? Pa je pač dobo, kar je dobo. Lep petek vam želim. In ne, to ni pot v pekel. To je pot proti koncu službe. Eni samo malco, drugi zaključujemo svojim delovnim dnem. Jaz sem se odločila, da to je to za ta denar, za kaj več je pa že treba doplačati. Kristrija prihaja v naša ušesa 5 minut oziroma 6.

0: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Jennifer Lopez in David Guetta. Save me tonight.
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Ja, jaz vam rešujem rit vsak dan, sploh kar se tiče vaše prehitre vožnje, in vam privrčujem tudi kakšen evro, če seveda me poslušate. Radar namreč na prehitre voznike preži v rimskih toplicah v smeri proti Celju, postavljen pa je v belem apu, torej tam previdno. 16 minut pa je do 10. ure, še mal pa grem na malco. Ja, sije nam sonce, temperature se vztrajno dvigajo, 21 stopinj že imamo na termometru, medtem ko tekom dneva jih namerimo tudi do 25 in še kakšno stopinjo več na soncu.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Sopifoto. Pika si.
1: Diplomska v zadnjem trenutku? Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Sopifoto.si.
2: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
3: Šola vožnje Nomago organizira redna predavanja za podaljšanje temeljne kvalifikacije voznik, podaljšanje kode 95 za tekoče leto in pretekla leta. Za termine predavanj in prijavo pokličite na številko 051 242 855. Prijazno vabljeni.
4: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketov Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
4: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
7: Na furi je.
6: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
7: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
4: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
8: Hyundai Autocenter Kralj Polzela vas vabi to soboto na dan odprtih vrat in testne vožnje Hyundai vozil ter motornih koles Aprilia, Moto Guzzi in Piaggio. Predstavljamo tudi novi Hyundai Ioniq 6. Vljudno vabljeni v soboto 30. maja od 9. do 13. ure v Hyundai AC Kralj Polzela.
9: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 € v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
10: Ej ti, v Mladinski center Žalec prihaja najbolj fashion, igriv in stylish dogodek te pomladi. Žalec Fashion Week. Dijaki šolskega centra Celje bodo poskrbeli za tvoj nov look. Čakajo te frizerski šov, hud make-up, poslikava telesa s kano, broškalnica in še več. Če si za mini preobrazbo, potem si tu. Za dobro glasbeno podlago bo poskrbel DJ El Timo. Pridruži se nam v petek, 29. maja ob 16. uri. Vstop je prost.
11: Mami, poglej me!
12: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
13: Green Gold Brewing.
14: Enga še pa lahko.
15: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Bela hiša opozarja, da podpis zgodovinskega mirovnega sporazuma z Iranom še ni dokončno zagotovljen. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je namreč nakazal, da predsednik Donald Trump morda ne bo dal zelene luči za konec vojne, saj pogajalci še vedno niso uskladili vseh podrobnosti glede omejitve iranskega jedrskega programa. To pomeni, da so se pogajanja spet zapletla na zadnji stopnici in da usoda celotnega dogovora zdaj visi izključno od tega, ali bo Trump na koncu sploh dvignil palec navzgor. Finančna uprava danes na pošto pošilja še drugi in hkrati največji paket informativnih izračunov dohodnine za lansko leto. V tem svežnju bodo kuverte prejeli vsi tisti, ki uveljavljajo vzdrževane družinske člane ali imajo dodatne prihodke. Če izračuna do poletja ne boste prejeli, morate napoved uložiti sami najpozneje do 31. julija. Tisti iz prvega marčevskega paketa pa ne pozabite, da se rok za doplačilo izteče že ta ponedeljek 1. junija.
17: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika!
18: Italko Keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes in jutri bo jasno, temperature pa od 25 do 29 stopinj.
18: Četrtek je dan za ribeye steak u mesničku. Vsak četrtek po 14. uri ribeye steak s prilogo za samo 14,99 evra. Četrtek ima okus po vrhunskem steaku v restauraciji Mesninček Trnavlje.
14: Nič 80 18 78 sporoča.
20: Gledamo situacijo in kakšna je. V rimskih toplicah v smeri Celja bel Volkswagen A, bodite previdni, in pa še okvara vozila za ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Trojane. Bodite previdni.
21: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.

Na, to drži, da se nekatere stvari ne spremenijo, vse pa veliko leti. Tudi vreme na konc konco. Ej, petek je, gospe in gospodje, 5 minut čez 10 uro. Superstar prihaja Džamilja in če gledam včeraj zvečer, je Aleksandra postala superzvezda, ko je v šovu Kmetija odnesla 50 jurjev. Imamo tudi nekaj zvest superstarjev v novi vladi, ko se pogovarjamo o listi novih ministrov in ministric. Tako da, evo, stvari se spreminjajo, včasih človek ostane brez besed, nekaterim pade čeljust dol, eni pa rečejo go with the flow. Pri nas na Radio Fantasy skrbimo za dobro počutje in tudi danes bomo pognali malo čez 12. vikend in zdaj le že ogrevamo. Omenil sem superstar na prvem tiru, Džamilja. Dajmo. Smo pripravljeni? 1,

Tabujevci, sam plaža še manjka, pa mivka in je to to. V glavnem, kar se poletja tiče za ovinkom je, ne? V ponedeljek smo 1. junija in meteorologi poletje začenjajo prej kot astronomi. Pa še ena zanimivost, poleti so dnevi daljši, a Zemlja je dejansko takrat najdlje od Sonca. Najbližje Soncu smo januarja. Torej, poletje ni zaradi bližine Sonca, ampak zaradi nagiba Zemlje, kar pomeni, poleti nas ne peče razdalja, ampak kot. Zdaj pa ena taka, razposajena.

0: A veš tisto, ko si rečeš srečno? Srečno na poti, vseeno pa upoštevajte vse. Šuši, kaj dogaja?
1: Še vedno ne delujejo semafori na uvozu in izvozu Celje center in pa ne delujejo tudi semafori potem naprej proti mestu, vsaj ta prvi, ne, proti Merkurju.
0: Hvala lepa, upoštevamo torej CPP, ne?

0: Živite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Tiharjah.
1: Vam postelja škripa?
2: Najraje lepdi.
1: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
2: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
1: Plasart.si.
3: Klon is the way. Koncert ob izdaji nove plošče Dalec stran v petek 5. junija pred Špitalom za prijatelje. Prodaja stopnic Špital za prijatelje.
4: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
5: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
6: Pridi v mesto. V Heidi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički Dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
7: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
8: Karting, karting, center Celje.
7: Kjer se rodijo šampioni.
9: Olympus.si. Več fitnessa za vaš denar.
10: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
11: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu.

0: Пообласчені продаяли цін сервісер Мотоцентр Промотор. Дрешіння вас при Петровчах.
1: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v Mesnici in delikatesi Uštirka.
2: Celjani smo v finalu državnega prvenstva v rokometu. Pridi in nas podpri v nedeljo 31. maja ob 17.30 uri v dvorani Zlatorog, kjer se bomo za novo lovoriko borili proti ljubljanski ekipi Slovana. Pridi, da skupaj napolnimo Zlatorog in pokažemo, kako navija Celje. Se vidimo v nedeljo na finalu.
0: Optika Salobir. Tradicija, ki zaupate že leta.
3: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
0: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
4: Vreme v fantazijevi deželi.
5: Danes in jutri bo jasno, temperature pa od 25 do 29 stopinj.
6: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
7: Samo dobro tehniko.
8: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
9: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Pred 15 minutami tole.
12: Še vedno ne delujejo semafori na uvozu in izvozu Celje center in pa ne delujejo tudi semafori potem naprej proti mestu, vsaj ta prvi, ne, proti Merkurju.
11: Ok, upoštevamo CPP in pa seveda karkoli na asfaltu mi javite na nič 80, 1878.
13: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
14: Autohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
15: Od 10 do 2 vas Janko na Radio Fantasy razvaja z največjimi hiti.
16: In pravo energijo prihodnosti skupaj z Erasolom.
17: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 7

0: Sami problemi, več kot denarja, večji so problemi. Pa zdaj ta pesem paše lepo na sledečo novičko, ki je za moraliziranje, tako ali drugače. V Las Vegasu so se končale športne igre, pravijo najbolj kontroverzne atletske igre do zdaj. Gre za Enhanced Games, kjer dovoljujejo športnikom uporabo nedovoljenih substanc. Kaj pa to? Ja, rekli so, ok, ni padel rekord Usaina Bolta iz leta 2009, kar so napovedovali. To je ameriški šprinter vse skozi zatrjeval, da bo podrl Fred Carli, ampak ni. So mu obljubljali, milijon ti damo za to, pa mu ni ratal. V glavnem, rekord Usaina Bolta ostaja nedotaknjen iz leta 2009, so pa za naslednje leto, ko so rekli, spet bomo imeli igre, rekli takole, tisko bo podrl rekord Usaina Bolta, mu damo 10 milijonov dolarjev. Lahko pa se pikaš, kako češ. Tako da, sicer so v izdihljajih članka povedali, da vsi pridejo zdravi in tudi zdravi gredo in da so vsi vedno medicinsko nadzorovani, ampak evo, vidiš, to je zdaj tisto, ko nekaj dodaš, samo da se podre. Mogoče bi lahko bil pa Lance Armstrong ambasador.
1: Radio Fantasy predstavlja
2: hit naše in vaše mladosti.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Družba za ravnanje z odpadki Simbio obvešča, da bo v poletnem času od junija do septembra odvoz odpadkov izvajala že od 6. ure zjutraj dalje. Prosijo, da zabojnike na dan odvoza pripravite na prevzemno mesto najkasneje do 6. ure zjutraj.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek 1. junija. Vojnik z okolico, Bezanškovo Bukovje, omrežje Rove, med 8. in 13. Dobrna z okolico, Klanc, omrežje Klanc, med 7.30 in 13. Slivnica pri Celju z okolico, Njivice, omrežje Vodice in Kostrivnica, med 8. in 14. Velenje z okolico, Bele vode Počivalnik, Bele vode Napotnik, Bele vode Berložnik, Bele vode Rebršak, Završnik in Sveti Križ, med 7. in 12.45. Jurklošter z okolico, Polana omrežje Polana, Henina omrežje Lahovgraben in Lahovgraben omrežje Išivec, med 7. in 13.30. Vse prekinitve bodo v ponedeljek.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27 990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
1: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
2: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
3: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
7: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
8: Planet Autoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
9: Z enoletnim jamstvom. Planet Autoteharje.
10: Pozor, pozor! Pripravite se na najbolj zabaven družinski vikend na Celjski koči. To soboto in nedeljo med 9 in 18 uro prihaja Veveričkin festival. Nepozabna družinska zabava za male in velike. Čaka vas več kot 10 napihljivih igral, poslikava obraza, zabava z maskotami in nepozabna družinska animacija. Za vse željne adrenalina pa bo Bob Kart, Pustolovski park in zipline. In še nekaj. Imetniki vstopnic za Veveričkin festival prejmete 10% popusta na Bobcar, Zipline in Adrenalinski park. Pridružite se nam na vikendu smeha, gibanja in nepozabnih dogodivščin. Veveričkin festival 30. in 31. maja na Celjski koči. Se vidimo!
11: Vsem enotam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
12: Noče ven?
11: A ne, prav da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
12: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
13: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
14: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
15: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
16: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
17: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
18: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
19: Znana je celotna ministerska ekipa Janeza Janše. Slednji je namreč seznam ministerskih kandidatov že poslal v državni zbor. Finance naj bi vodil Andrej Šircelj, notranje zadeve in javno upravo Franci Matos. Zunanje in evropske zadeve gredo Tonetu Kajzerju, izobraževanje Borutu Rončeviču, okolje Poloni Rifel. Kulturo bo vodila Ignacija Fridl Jarc, urad za Slovence v zamejstvu in po svetu pa Suzana Lepši Minko. Infrastrukturo in energetiko naj bi prevzel Jernej Vrtovec, kmetijstvo Janez Cigler Kralj, obrambo pa Valentin Hajdinjak. Demografija gre v roke Mateje Ribič, lokalna samouprava, kohezija in regionalni razvoj pa v roke Monike Kirbiš-Rojs. Demokrati med tem v vlado pošiljajo Anžeta Logarja, ki bi vodil gospodarstvo in delo, Tadeja Osterca za zdravje ter Mihajla Zupančiča za pravosodje. Kandidate bodo zdaj zaslišali pristojni odbori državnega zbora, ta pa bo nato o njih glasoval v celoti.
20: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
21: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Danes bo jasno in sončno, namerili bomo od 25 do 29 stopinj.
22: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
24: O prometni nesreči bom povedal podatke. Celje Laško pri Košnici se je zgodila, tako da evo še dodatna razlog za oviran promet. Previdno možnost naleta in seveda upoštevate signalizacijo.
0: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
1: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.

Leto 1973 je opisoval James Blunt. Še malo nazaj se je rodila Kylie Minogue, ki pa je potem po 70-ih letih v 80-ta stopila zelo prepoznavna kot najprej TV ikona, šele kasneje tudi v sredini 80-ih pop pevka. In tole je bilo na začetku njene karijere.

Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega. Damjano David, Tajla in Nile Rodgers. Talk to me. Radio Fantasy. Same.

Crystal Waters in 100% ljubezen, 100% pure love, ne samo love, pure love. V redu, ena in edina, ki jo je naredila in so jo spravili skupaj v studio in postala mega uspešnica. Gospa, ki prihaja pa, čaki, ona pa je edina glasbenica v zgodovini, ki je imela v 7 različnih desetletjih vsaj en number one. V 7, torej 70 let glasbenega razpona. In to je Cher, od 60 let do leta 2020. Tale je tam nekje vmes. Love and Understanding. Pa dajmo.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Danes živimo v svetu takih instant vez. In jaz sem kar vesela, da imam mojega dragega. Res pa je, da sem si njega tudi vedno želela, da dobim res dobrega partnerja. In evo, dobila sem ga. Moj si pač ni želel nič, ne? Pa je pač dobo, kar je dobo. Lep petek vam želim.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri. Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo? Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol. Strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
2: Aerosol.si.
0: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radiu Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih. Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo in Jezersko. S preko 2000 metri višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj. www.alpegf.eu.
4: Hyundai Autocenter Kralj Polzela vas vabi to soboto na dan odprtih vrat in testne vožnje Hyundai vozil ter motornih koles Aprilia, Moto Guzzi in Piaggio. Predstavljamo tudi novi Hyundai Ioniq 6. Vljudno vabljeni v soboto 30. maja od 9 do 13. ure v Hyundai AC Kralj Polzela.
5: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
6: Motori Honda. Najugodnejše financiranje. Prodajno-servisni center. Honda Čepin Vojnik.
7: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
3: To soboto bo v športnem centru Žalec. Dan za šport. Športni izzivi za vse generacije. Pridi, zberi žige in osvoji nagrado. Več informacij pa najdete na spletni strani zkšt-žalec.si.
8: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
9: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista, hitro, strokovno in brez čakanja.
8: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
10: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
11: Danes bo jasno in sončno, namerili bomo od 25 do 29 stopinj.
10: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
12: To!
10: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
12: Dobimo se v Baru Opoka.
10: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
13: Še vedno velja opozorilo, Zoronga prenaša do vaših ušes.
14: V Košnici je lažja prometna nesreča in posledično zastoj iz Celja proti Laškem.
15: Zima, zima, bela.
16: Zimo smo preživeli. Pizzerija Verdi Verdi še vedno odprta.
0: Od 10 do 2 vas Janko na Radiu Fantasy razvaja z največjimi hiti.
7: In pravo energijo prihodnosti skupaj z Aerosolom.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 7

0: Vroča kožemelce, Alicia Keys, Girl on Fire. Gospice in gospodje, 3 minute čez pol 12 uro je in danes je petek in to je zadnji majski petek in kaj storiti? Ja, treba je uradno odpreti vikend. Mister Andy, DJ, si tam ali nisi?
1: Lepo pozdravljen, Janči, evo, seveda v nizki štart, drugo petek, vsak petek, zdaj sem že malo navadil,
0: ja. Zdaj si že stalnica, prej smo kar nekaj ključka na noter, ne? Zdaj pa morma, zares.
1: Kar se mora, ni težko, ne.
0: To tudi drži, le, vikend bova odprla čink čez 12 uro, torej čez rečemo pol ure in vedno je treba predstaviti dve pesmi, to sta tvoje dva predloga in kam bomo šli danes?
1: Danes bomo šli malce nazaj, Old is Gold, si bomo prvoši malce takšne summer house muzike, za tako dolgo vroče poletje, katero je pred nami, ne? In kot predlog ena sem tokrat izbral Spiller in pa Group Jet.
0: Lepa, lepa, Spiller pa Sophie Ellis Baxter, bravo, bravo, to je predlog številka ena. Lahko presenetiš z dvojko?
1: Ja, predlog številka dve, se selimo pa k nam na obalo, v Koper, tam domuje zelo znan slovenski DJ in producent Valentino Kancijani z komadom Leliva.
0: Opa! In dve sta pa res taki nevarni, čist poletni za gruvanje ali pa srkanje osvežilne pijače v senčki.
1: Res je, evo, to je to.
0: Dva predloga. Spiller je predlog številka ena, Valentino Kancijani je predlog številka dve, pošljite nama SMS, pa da vidimo, katera se bo zavrtela ob 12. uri v celoti. 0-4-1-300-300 je naša SMS škatlica, vi pa sam napište enko ali pa dvojko. Zdaj, v redu bom tako rekel, raj sem imel dvojko v šoli, ampak to per muski zdaj pa nič ne vtehta.
1: Ja, res je.
0: Ne bom te poprašal, za koga nabiješ ti, ne?
1: Danes je zelo težko, prilim, ki se oba dva top šit komada, res.
0: Se boš vzdrževal na povedi?
1: Ja, bom se vzdrževal.
0: Dobre. Ja. Mister Andy, DJ, torej prvi predlog še enkrat. Spiller! In predlog številka dve. Valentino Kancijani, Leliva, 0-4-1-300-300, katerega zavrtimo v celoti, pišite SMS in dodajte ali enko ali dvojko. Mister Andy, DJ, hvala ti za tole, pa uživaj, ko bomo predvajali en od tvojih predlogov.
1: Malenkost, adio, čau, čau.
0: Čau, lep vikend.

Rod Stewart, The Rhythm of My Heart. Je nač, vikend je tukaj, moramo, poganjamo gospe in gospodje. In tukaj sta dve pesmi, ki jo je predstavil Mr. Andy DJ kot dva predloga. S enim od njih bomo zagotovo odprli vikend, vi pa glasujete, ker ste zdaj porotniki. Ali bomo zavrteli v celoti Spillerja, Sophie Ellis Baxter in tole pesem? Ok, to je Spiller. Ali bomo zavrteli Valentina Kancijanja in njegovo mega uspešnico Leliva? Vi glasujete, še imamo nekaj časa, nič 4-1-300-300. Enko ali dvojko? Hitro, hitro, da vidimo, katero smer se bo nagnila tehnica. Ta čas pa malo bolj easy, Miran Rudan in Nataša Bedingfeld, ki prihaja v našo bližino. Povemo nadaljevanju. Zagledam.

Dan, Medena, pa to je, veš, za prste oblizn. Ej, glasujete vi za enko ali dvojko, smo rekli, Spiller je enka, Leljiva od Valentina Kansanja pa dvojka, na nič 4-1-300-300. Zdaj pa vam zavrtim Natašo Bellingfield. Pri nas v Sloveniji bo 19. avgusta prihaja k nam, v Ljubljano, Nataša.

0: Ponedeljek in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, žalec.
3: Masaja, Gaut in Nec Glušič. 12. junija ob 20. v atriju Celjskega mladinskega centra. Začetek poletja, zaston pice in najboljša družba. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si. Dijaki in študenti pa lahko le te po promocijski ceni dobite v MCC-ju.
4: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
5: Celjani smo v finalu državnega prvenstva v rokometu. Pridi in nas podpri v nedeljo 31. maja ob 17.30 uri v dvorani Zlatorog, kjer se bomo za novo lovoriko borili proti ljubljanski ekipi Slovana. Pridi, da skupaj napolnimo Zlatorog in pokažemo, kako navija Celje. Se vidimo v nedeljo na finalu.
6: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
7: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja v ponedeljek 1. junija ob 15.30, predvsem otroci od 7 do 12 let, vabljeni na taborniški dan v mestnem parku Celje v izvedbi Društva tabornikov roda druge grupe odredov Celje. Vstop prost, obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
8: Pomlad je tukaj, sabo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
9: Ej, kom gremo?
10: Gremo na golfa!
11: Gremo na golfa!
12: Gremo!
13: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
14: Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase, sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
15: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
16: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
17: Wood Design. Celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
18: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
19: izberite gostilno Francel.
18: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
19: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
18: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
19: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
20: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
21: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Gradbeni inšpektori so v letošnji akciji nadzora odkrili velik porast nedovoljenih gradenj. Na črno je bil postavljen več kot vsak drugi pregledani objekt v gradnji, lani pa vsak četrti. Inšpektorat torej opozarja, da se stanje na terenu ne izboljšuje. Kršitve so se nanašale tudi na neoznačena in nezavarovana gradbišča, pomanjkljivo dokumentacijo ter neprijavljen začetek gradnje. Po rekordni gneči na najvišji gori na svetu pa je ta teden padel gorsko-tekaški rekord. Ameriški ultramaratonec Tyler Andrews je na vrh pritekel v manj kot 10 urah in izboljšal prejšnji rekord iz leta 2003 za dobro uro. Čeprav je dosežek impresiven, izkušeni alpinisti omenjajo, da je to vrstne rekorde težko primerjati, ker so razmere na gori vsak dan drugačne. Američan se je tokrat nimo izognil gneči, ker se je sezona vzponov že končala. Prav tako je letos na Everestu veliko manj snega, zato je bila tudi pot na vrh bolj direktna.
22: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
23: Italko keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
21: Danes bo jasno in sončno, namerili bomo od 25 do 29 stopinj.
24: Vsak dan nižje cene v mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
0: Gremo na Koniški konec. Pravite, da so policisti na relaciji Stranice Križevec previdno na tej točki, pa seveda, kjer so delovišča, tudi pri nas od Košnice proti Celju in obratno, prej bila tam še manjša prometna nesreča. Upam, da je vse ok. No, previdno, v glavnem, očke na pecle, ne preveč levo in desno gledati, kaj preveč razgaljenega.
17: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.

0: ali bomo ali ne bomo. In seveda treba je pognati, zatorej imeli smo dva predloga, ki jo je predstavil Mr. Andy DJ in smo rekli, z enim bomo odprli vikend, vi ste glasovali. Prvi predlog, Spiller in Groove Jazz. Why does it feel so good? Drugi predlog, Valentino Canciani. In Leliva. Pa zdaj vprašanje, ki sem ga postavil. Martin, zakaj Leliva?
1: Pa ne vem, nekaj smo stari reveri, včasih smo hodili ambasado, pa pomnim na tiste neke momente, neke trenutke, neke doživljaje.
0: Na stare dobre čase?
1: Ne, nekaj tako, ja.
0: Pol te ne morem prepričati za predlog ena, Spiller.
1: Ne. Mislim, oba dva so vse dobro, ampak če bom izbirati definitivno Canciani.
0: Ok. Isto vprašanje, Kristina, tebi. Zakaj Valentino?
2: Ne vem, tak poletni komad je, tak sproščen, ko si na plaži, taki biti so fajni, ga kar redno poslušamo. V bistvu oba sta, ampak mogoče boljš Canciani.
0: Ravno sem hotel vprašati, koliko ti moram plačati, da boš rekla, da je za vrt Spillerja?
2: Vse sem se težko odločil, ampak ne vem, nekako mi je. Če bi lahko oba, da bi tako oba dva dala.
0: Ena od mnogih si, ki ste vsi rekli, da je Valentino boljši, čeprav sta oba v redu, ampak tega je pa treba zavrteti. A ga zavrtimo?
2: Ja, te pa dejmo. Sem v službi pa poslušam, tako da bo še prej minilo.
0: Vikend uradno odpiramo s pesmijo Leliva.
2: Odlično, super, uživajte.

All this time stinking, scopita the police. Ja, zdaj tako je, če ti manjka nekaj centov, marsi česa ne moreš kupiti. Ne gre kar tako na lepe oči, če ti manjka 50 centov. Tudi če je neka stvar zelo draga, če manjka, ne bo. Se pa zgodi, da pustimo tako imenovano napetnino oziroma trinkelt, če je 50 centov, bojo vsi grdo gledali. Tako da kar dodajete zraven, mora biti večje kot tisto, kar manjka. Ne? Skozi prste za nekaj centov ti pogledajo, obratno pa kar grdo gledajo, če ste premalo radodarni. Mal navezujem na prihajajočo pesem, kaj ti Nickelback so se poimenovali ravno pod istem, a veš, niklastemu koničku, ki paše v denarnico, se pravi kovancu, in Chad Kroeger z njihovo skupino in pesem If Every Don't Care prihaja zdaj le super. Vem, da ste mnogi ravno kar pojedli, da ne rečem, kot pri otrocih podrli kupčka, potem pa gremo spet v nove zmage. Ej, vikend smo odprli, zdaj pa kar bo, pa dajmo.

0: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Tiharjah.
1: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
2: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar. Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
3: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
4: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
5: Jaz sem prvošolka na pomembni misiji. Najti moram najboljšo šolsko torbo.
6: Brez skrbi. Vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija že na voljo. In to po ugodnih cenah.
5: Misija uspešno zaključena.
6: Papirnica 5, ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
5: Obiščite papirnica-5.si.
7: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
8: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
9: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
10: Hyundai Autocenter Kralj Polzela vas vabi to soboto na dan odprtih vrat in testne vožnje Hyundai vozil ter motornih koles Aprilia, Moto Guzzi in Piaggio. Predstavljamo tudi novi Hyundai Ioniq 6. Vljudno vabljeni v soboto 30. maja od 9. do 13. ure v Hyundai AC Kralj Polzela.
11: Copifoto.si.
12: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse, od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
13: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes bo jasno in sončno, namerili bomo od 25 do 29 stopinj.
0: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst! Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Ok, zaenkrat vse štima, vreme se je lepo izboljšalo od jutra ali pa noči, tako da imamo že nekaj časa s soncem, opisejane ceste, ki so zaenkrat prevozne, v radarih mi v zadnjih minutah niste nič kaj javili, vidim pa, da je, če šibate na primorski konec, ponovno težava tam doli in to med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru. Promet poteka samo po skrajnem desnem pasu, zaradi prometne nesreče nastavi zastoj, zastoj je tudi proti Ljubljani. Evo, tako da bo spet težava. Imejte veliko tekočine sabo, ne bo to voda za hidracijo, kjerkoli že ste in kamorkoli potujete.
17: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
18: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
19: Od 10 do 2 vas Janko na Radio Fantasy razvaja z največjimi hiti.
7: In pravo energijo prihodnosti skupaj z Erasolom.
14: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 7

Dancing with myself, Billy Idol, legenda, še vedno na sceni in evo, pred kratkim same nagrade. Je pa zanimivo, da je imel v 90-ih hudo motoristično nesrečo, zaradi katere je skoraj izgubil nogo in pazi, posledično zato ni mogel igrati v filmu Terminator Judgment Day. To prvič slišim, ampak zanimivo. Je pa bil tak patron, da je, včasih so bili bolj beli časi z vrečkami. Svojemu heroin dealerju je dal trakove svojega albuma, ki jih je ukradel iz lastnega studija kot zavarovanje. Ne? Če bo kaj narobe, imam pa jaz trakove, boste vi meni to plačali. A veš, ne? Vsak ščiti svoj rit, pravijo. Donna Summer iz tistega istega obdobja in ena poskočna. She works hard for the money. Denar svetavlja dar. Brez njega očitno ne gre.

0: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Bela in črna, kot zarja in prva, mi da sva, kot Mars in Venera.
2: Žan Serčič z Ari. Mars in Venera.
0: Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin. Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Green Gold Brewing.
2: Enega še pa lahko.
0: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
3: Karting, karting, center Celje.
0: Kjer se rodijo šampioni.
4: Klon is the way. Koncert ob izdaji nove plošče Dalec stran v petek 5. junija pred Špitalom za prijatelje. Prodaja vstopnic Špital za prijatelje.
5: Pozor, pozor! Pripravite se na najbolj zabaven družinski vikend na Celjski koči. To soboto in nedeljo med 9. in 18. uro prihaja Beveričkin festival. Nepozabna družinska zabava za male in velike. Čaka vas več kot 10 napihljivih igral, poslikava obraza, zabava z maskotami in nepozabna družinska animacija. Za vse željne adrenalina pa bo Bob Kart, Pustolovski park in zipline. In še nekaj. Imetniki vstopnic za Beveričkin festival prejmete 10% popusta na Bobcard, Zipline in Adrenalinski park. Pridružite se nam na vikendu smeha, gibanja in nepozabnih dogodivščin. Beveričkin festival 30. in 31. maja na Celjski koči. Se vidimo!
6: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Avto Zlatečan. Povlaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
10: To je to.
11: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
12: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Iskiroji so sicer priročni, ampak nesreč je vse več. Zato bodo policisti prihodnji teden bolj pozorni na to, kdo jih vozi, kje vozi, ali ima čelado in ali je skiro tehnično ustrezen. Pravila so jasna. Voziti je treba po kolesarskih površinah, ne po pločniku. Telefon in alkohol pa na iskiro ne sodita. Opozarja tudi Saša Jošnika-Fol iz Agencije za varnost prometa.
14: Električni skiro ni igrača. Je lahko motorno vozilo, ki lahko v nepravilni uporabi povzroči hude telesne poškodbe ali celo smrt. Zato starše pozivam, otrokom ne dovolite predelav oziroma odklepanja e-skirojev ali mopedov, ki lahko po takem posegu dosegajo više hitrosti od dovoljenih 25 km na uro in ne spodbujate ravnanj, ki povečujejo tveganje za nesreče.
13: Lani je bilo z e-skiroji kar 300 nesreč, letos do konca maja že 80, pri čemer sta umrli dve osebi. Od februarja pa lahko e-skiro vozi le oseba, starejša od 15 let.
15: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Danes bo jasno in sončno, namerili bomo od 25 do 29 stopinj.
12: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Promet se dvija dobro, brez težav, razen kjer ne, to so pa delovišča in pa seveda tudi nekaj težav je v smeri obale od Ljubljane naprej, tam nekaj malega zastojev, drugače pa pri nas Slovenska Bistrica, jug proti Celju in pa lokalna delovišča, predvsem na Polulah. Srečno!
17: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: pa si mal požvižgaš, ne? Včasih je fajn, če to storiš, ne, da gre kaj ven, da ventiliraš. Zdaj pa bomo žvižgali pesem mladega fantiča, ki je postal fenomen predvsem na TikToku, kjer je delal neke coverje in do zdaj izdal dve pesmi, v bistvu pa razprodaja vse dvorane, tako da če rečeš, ej, ima kdo kako karto za Jakova, nobeden je nima viška, nobeden je tudi noče prodati. Je zdaj pred kratki dvakrat Stožice in vse ostale dvorane, bivše Juge pa Maribor in kot sem dejal, ni prostih mest za uživanje s tem mladim Jakovom Jozinovičem, ki je tudi sam bil presenečen, da je dvorana Stožice dvakrat podrla tudi rekord glasnosti vseh mladenk, ki so bile tam. Kaj je povedal?
1: Toliko nevjerojatno, da ono, mislim, da će mi trebati meseci, da uopće budem svjestan, da se to dogodilo.
0: Uh-huh. Ja, tudi on poduživlja te neke emocije. Je pa odgovoril na vprašanje, kaj bi bil, če ne bi bil to, kar je pri teh svojih rosnih letih? Pravi, no, če res ne bi prepeval, kar počnem že od čisto malih nog, potem bi bil ali filmski igralec, ali pa recimo tenisač. Ja, Jako Jozinovič. Poletje z ovinkom, njegova muzika je taka prijetna. Tisti, ki mogoče ne boste ujeli zdaj njegovega pravega imena, boste slišali samo muziko, boste rekli, pa se to je to še projski. Zelo sta si podobna. Tako da, ej, ve, kako se tem streže in zdaj za vse mladenke, pa tudi za mame, ki bi ga imele za zeta. Zakaj pa ne? Jakov.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Danes živimo v svetu takih instant vez. In jaz sem kar vesela, da imam mojega dragega. Res pa je, da sem si njega tudi vedno želela, da dobim res dobrega partnerja. In evo, dobila sem ga. Moj si pač ni želel nič, ne? Pa je pač dobo, kar je dobo. Lep petek vam želim.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujmite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
3: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
4: Aerosol.si.
5: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Mami, poglej me!
8: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
9: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
10: Noče ven?
9: A ne, prav, da so sedeži Citroen Advanced Comfort preveč udobni.
10: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
11: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
12: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
13: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
14: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
15: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
16: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
17: Na furi je.
16: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
17: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
18: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
19: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
0: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radiu Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
7: Tradicionalni Maribor Sport Fest vabi v center Štajerske prestolnice na Fatburn športne dogodke. Business Run, nočni tek in premierni Trail Maribor. Rezerviraj si termin 12. in 13. juni in se nam pridruži. Prijave mbsportfest.eu.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
11: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
6: Danes bo jasno in sončno, namerili bomo od 25 do 29 stopinj.
11: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
4: To!
11: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
4: Dobimo se v baru Opoka.
11: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: O radarjih ne, o zastojih ja. Zdaj, največ težav očitno je v smeri proti prestolnici, naprej proti obali, če boste slučajno mahnili na oni konec. Med Kosezami na ljubljanskem koncu proti Primorski in Blagovici, tam je seveda zastoj, ker prihajata dve žili, severna in južna, potem pa med Ljubljano in Vrhniko v obeh smerih in še naprej. Tukaj pri nas pa na tem koncu Mariborskem od Slovenske Bistrice jug proti Celju zožano in seveda malo bolj počasi, ni pa pretirane gneče, da bi se čakalo, vseeno pa vedno previdno, kjerkoli že ste.
22: Toča, poplave, vihari, ekstremni pojavi so vse bolj pogosti, zato vnaprej se pripravi. Bodite previdni tudi vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
23: Od 10 do 2 vas Janko na Radio Fantasy razvaja z največjimi hiti.
24: In pravo energijo prihodnosti skupaj z Erasolom.
25: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kWh po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 7

Taro, rok 25 let in to so bili drugi časi, ker če gledamo zadnje statistike, so premo so razmerne tem, kar je nekdaj bilo. Hotel Mama je zelo obremenjen, predvsem pretiravajo Američani od 18 do 34 let stari, teh je 32 let, ki se še kar držijo mamine kikle, tudi v Evropi, predvsem Italijani so pridni, no sej tudi Slovenci ne zaostajamo kaj dosti, ker je pa na konc koncu lepo ceni. Pa fajn je doma, ne? Pojem odgovornost se je malo oddaljil, ali pa se mi zdi.

Bad Habits. No, omenil sem prej hotel Mama in ker imam zdaj kar naenkrat pred sabo Erosa Ramazzottija, sem pogledal še detaljne statistike, kako pridni so pri hotelu Mama Italijani in pravijo, da 7 od 10 Italijanov živi pri starših in pri njih hotel Mama ni faza življenja, ampak je skoraj ene vrste nacionalni šport. Tale gospod pa je šel kar hitro stran in dejal, grem pa so rekel, ma nimaš v redu glasu, brez veze. Ampak ravno ta poseben glas ga je izoblikoval v glasbeni italijanski dragulj.

0: doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Tiharjah.
1: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
2: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
3: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo in Jezersko. S preko 2000 metri višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj. www.alpegf.eu.
4: Pomlad je tukaj, sabo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih, prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
5: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si
6: Vam postelja škripa?
7: Najraje lebdi.
6: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
7: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
6: Plasart.si
8: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
9: Hidroizolacije, toplotne izolacije, varnostni sistemi za ravne in strme strehe.
10: Izberite najboljše. Hani, vrhunska izvedba, hitri roki, dolgotrajna zaščita za podjetja in domove.
9: Pokličite Hani strokovnjake, ker kakovost ni na ključje. Hani.si
11: Ej ti, v Mladinski center Žalec prihaja najbolj fashion, igriv in stylish dogodek te pomladi. Žalec Fashion Week. Dijaki šolskega centra Celje bodo poskrbeli za tvoj nov look. Čakajo te frizerski show, hud make-up, poslikava telesa s kano, broškalnica in še več. Če si za mini preobrazbo, potem si tu. Za dobro glasbeno podlago bo poskrbel DJ El Timo. Pridruži se nam v petek, 29. maja ob 16. uri. Vstop je prost.
12: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. V Velenju je prišlo do hude delovne nesreče. Po prvih podatkih se je zgodila nekaj čez 10. dopoldne na gradbišču v industrijski coni Nova Vas. Poškodovanih je 5 ljudi. Celjski policisti so sporočili, da je do nesreče prišlo pri ulivanju betonske plošče v večji hali. Večer piše, da se je beton razlil na gradbeni oder, ta pa je popustil in se zrušil na delavce. Poškodovane so prepeljali v celjsko in slovenjgraško bolnišnico. Njihovo stanje za zdaj ni znano. Ameriški in iranski pogajalci pa so, kot pravijo v Washingtonu, dosegli velik napredek. Sicer ne vedo, kdaj oziroma če sploh bo predsednik Trump okvirni mirovni dogovor tudi podpisal. Soglasje naj bi dosegli jutri, a iranski mediji poročajo, da ni bilo še nič izoblikovano ali potrjeno. Da so na pragu dogovora, so sicer Američani naznanili že večkrat, vsakič brez rezultatov.
14: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
15: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arjavas pri Celju. Italko.si. Itak.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Danes bo jasno in sončno. Namerili bomo od 25 do 29 stopin.
16: Petek je dan za pico v mesničku. Vsak petek po 14. uri, 20% nižja cena pic. Novo v ponudbi, spicy pizza, samo 4,80 evra. V restauraciji Mesninček Trnovje. Pridi s prijatelji.
12: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Na naših cestah trenutno ni novih posebnosti. Če se kaj spremeni, boste to izvedeli prvi. Drugače pa vsi, ki ste zdaj v avtomobilih, varno vožnjo, držite se prometnih predpisov in čim prej pridite na svoj cilj.
18: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
19: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

Spoštovana družba, pravkar sem ugotovil, da imamo novega, tako imenovanega svetovnega prvaka o hitrem črkovanju besed. Ja, neki 14-letni mulček je v 90 sekundah črkoval 32 besed. Zdaj zadnja, s katero se je moral ukvarjati, je bila bromokriptin. Torej, bromokriptine. Zdaj, je to dosežek ali ni, jaz nisem še probal. Vem, da izjemno hitro govorim, da sem tudi svetovni prvak v izgovarjanju besede apokatepetl, kar se tiče hitrosti. Tukaj hitrejšega od mene ni, bom enkrat to pokazal, če me boste izvali. Ampak razmišljam, verjetno so to zelo težke besede in potem morajo otroci to zelo hitro govoriti, ne? Pa se ne smejo zmotiti. 32 besed v 90 sekundah in evo, Pep je svetovni prvak. Probite za hec to doma poskusiti, pa ne kakšnih takih lahkih. Dejte si one, otorino, laringolog, slovenska politična scena, ne vem, takšne zahtevne, a veste, ne? In bo tako jasno, ali ste z pravega materiala ali ne. Vsekakor pa čestitke temu 14-letnemu popcu iz Kalifornije, da je torej pometel s konkurenco in pravilno na koncu črkoval tudi tale bromokriptin. Bromokriptin, mala malca. Nač, gremo mi stop musko naprej, da začnemo radijsko popovdne na fantazijo, tako kot se spodobi. Mary J. Blige in njena velika uspešnica Family Affair. Dajmo malo zamigati.

Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega. Joker Out. Odsevi sonca. Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
1: Hyundai Autocenter Kralj Polzela vas vabi to soboto na dan odprtih vrat in testne vožnje Hyundai vozil ter motornih koles Aprilia, Moto Guzzi in Piaggio. Predstavljamo tudi novi Hyundai Ioniq 6. Vljudno vabljeni v soboto 30. maja od 9. do 13. ure v Hyundai AC Kralj Polzela.
2: Copifoto.si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
3: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
4: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
5: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
6: Ej, kam gremo?
7: Gremo na golfa.
8: Gremo na golfa.
6: Gremo.
9: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
10: Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
11: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
12: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
13: Celjani smo v finalu državnega prvenstva v rokometu. Pridi in nas podpri v nedeljo 31. maja ob 17.30 uri v dvorani Zlatorog, kjer se bomo za novo lovoriko borili proti ljubljanski ekipi Slovana. Pridi, da skupaj napolnimo Zlatorog in pokažemo, kako navija Celje. Se vidimo v nedeljo na finalu.
14: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
15: Wood Design, celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
16: Optika Salobir. Tradicija, ki zaupate že leta.
17: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
16: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Danes bo jasno in sončno, namerili bomo od 25 do 29 stopinj.
11: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
2: Veš, da imajo nove srajce.
5: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
2: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
11: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Ko zapuščate krožna križišča, prižgite smerokaz, da ne zmedete ostalih udeležencev v prometu.
12: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
3: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
14: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
18: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
14: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
4: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
8: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
1: Radio

0: Stari, dobri časi, ko so fanti dekleta usvajali z bicikli. Ja, hej mala, usedi se na bicikl, bova tako hitreje prišla. Danes bi ti rekla, dej ti mali malo vladi, ne? Ja, kje imaš ti kak dober avto, daš ti mene malo z avtom pelo, s klimico, ne pa z biciklom. Je pa res, da so zdaj popularni tele hitri električni skiroji, ne? Ampak nisem še videl, da bi fantje prevažali dekleta tukaj gor, kaj dosti, po moje ne, mal gre ali ne gre, raj ne razmišlja. Že en lahko povzroči problem, ko ne slišiš tega vraga, ne? Ampak zanimivo bi bilo preveriti, koliko fantov bi dejansko osvojilo, kakšno dekle, če bi šli z biciklom na cesto, pa bi se ustavljali pa rekli, lej, greva se mal peljati. Po moje so ti časi mimo, pa tudi kolesa so zdaj takšna športna ali gorska, vrhunska, da tudi ne vem, če je možno spraviti koga še gor, da se kaj ne polomi, pa svrderba, pa niti prostora ni. Tako da včasih je pa to šlo. Ampak jaz mislim, da smo punce tudi odzadi furali na paket tregerjo. Niso imeli vsi kolesi tiste štange spred, ne, v katerih poje ta pesem. Ma, kaj ne rečem, lej, lušni časi. Ja, fajn smo se imeli. Zdaj so pa pojeli to nadomestili kakšni vrhunski športni avtomobili.
1: Radio Fantasy.

Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v Mesnici in delikatesa.

0: Piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin. Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
4: To soboto bo v športnem centru Žalec. Dan za šport. Športni izzivi za vse generacije. Pridi, zberi žige in osvoji nagrado. Več informacij pa najdete na spletni strani zkšt-žalec.si.
5: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
6: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
7: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
8: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na Novatel.si.
9: Kosilo, sestanek in možnost za oddih. Vsako poslovno kosilo v gostilni Francel med 12. in 15. uro vas popelje v žreb za nočitev za dve osebi v Herbal Glamping Resort Ljubno. Pridite na kosilo v gostilno Francel in sodelujte.
10: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
11: Pestro dogajanje vabi v Tehnopark Celje, od ulične znanosti pa vse do kulinaričnih doživeti. Mestna občina Velenje pa ima prenovljeno občinsko sejno dvorano. Lepo popovdne in prijeten vikend vam želim Nena Arzenšek. V Tehnoparku Celje bodo jutri ponovno odprli priljubljeno znanstveno ploščad, kjer obiskovalce čakajo brezplačne delavnice, izdelava slajma in raket, znanstveni šov ter številne interaktivne igre za otroke in družine. Programi bodo potekali vse poletje. Se pa v Tehnoparku Celje pripravljajo tudi na poletne počitnice z osveženim doživljajskim varstvom otrok, kjer bodo mladi skozi igro spoznavali tehnologijo, Minecraft Education, umetno inteligenco in ustvarjalne izzive. Ob znanosti pa Tehnopark Celje razvija tudi kulinarična doživetja pod blagovno znamko Cele kuha. Med najbolj priljubljenimi vsebinami so delavnice priprave celske rolce, molekularna gastronomija in večerni kulinarični team buildingi. Nova pridobitev pa je kulinarični klub Convivium Celje, ki je namenjen ljubiteljem vrhunske hrane, vina in druženja. V Velenju so odprli prenovljeno občinsko sejno dvorano, kjer že desetletja sprejemajo pomembne odločitve za razvoj mesta. Prenova 67 let starega prostora je zajemala sanacijo konstrukcije, nove instalacije, prezračevalni sistem ter sodobno konferenčno opremo z elektronskim glasovalnim sistemom. Obnovili so tudi avlo in garažo objekta. Na velenjski občini poudarjajo, da so želeli ohraniti zgodovinsko vrednost dvorane, hkrati pa zagotoviti sodobno in funkcionalnejše pogoje za delo in dogodke. Investicija je bila vredna nekaj več kot 1,1 milijona evrov. Dela pa je izvedlo podjetje Lesnina MG. Kakšna je zemljina na celskih igriščih, pa izveste na rfantasy.si pod zavihkom Lokalno udarno.
12: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Petkovo popoldne bo še naprej večinoma jasno in vroče, od 22 do 25 stopinj merimo, ob morju 29. Sobota in nedelja bosta dopoldne jasni, popoldne pa bo nekaj koprenastih oblakov, temperature pa bodo še stopinjo ali dve višje.
14: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Free Mobil, Dečkova cesta 43, Celje.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Če na naših cestah opazite kaj takšnega, kar je vredno deliti z nami, nam to čim prej sporočite na naš fantasy o prometni servis nič 8 nič 1878, pa bomo v najkrajšem možnem času delili še z ostalimi poslušalci.
17: Če avtošvica tiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
18: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
17: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
18: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

0: Pride blondinka zdravniku in reče: doktor, pomagajte mi, pičo me je sršen. Pa reče doktor: nič hudega, namazala bova s kremo. Pa prav blondinka: doktor, kako ga pa mislite ujeti, da bi ga namazali s kremo? Ja, koga? Ja, sršena. Ne, ne, namazala bova mesto, kjer vas je pičo. A, razumem, reče blondinka, pičo me je naklopil v parku. Ma ne klop, ampak mesto na telesu, kamor vas je pičil. Ja, pa zakaj niste tega takoj rekli, doktor? Sršen me je pičil prst. Ja, kateri? Kako pa ne vem, kateri? Meni so vsi sršeni enaki. Ja, evo ga, moral sem, dame gospodje, tegale povedati, ki se mi je zdel res luška, ne, med blondinko in doktorjem. Smo pa ves čas malce nesramni. Glede blondink, ki poznamo ogromno blondink, ki so zelo, zelo pametne in bi nas lahko pošolale, ne? Ja, tako da ni to čisto res. So pa vici na ta račun res lušni, no? In tale o sršenu in doktoru in blondinki se mi je zdel res fantastičen, vse, kar se tega dialoga tiče, in bi ga bilo treba vključiti v kako dobro komedijo.
1: To je Radio Fantasy. Opa!

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Danes živimo v svetu takih instant vez. In jaz sem kar vesela, da imam mojega dragega. Res pa je, da sem si njega tudi vedno želela, da dobim res dobrega partnerja. In evo, dobila sem ga. Moj si pač ni želel nič, ne? Pa je pač dobo, kar je dobo. Lep petek vam želim.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Moistri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
3: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol. Strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
4: Aerosol.si. Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
0: Planet Autoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
5: Z enoletnim jamstvom.
0: Planet Autoteharje.
6: Imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene? Ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lakotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
7: Koncert ob izdaji nove plošče Dalec stran v petek 5. junija pred Špitalom za prijatelje. Prodaja vstopnic Špital za prijatelje.
8: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center Honda Čepin Vojnik.
0: Olympusshop.si, več fitnessa za vaš denar. Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketov Neo za nove naročnike s ceno 32,99 €, obvezavi za 24 mesecev.
0: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
10: Vabljeni na odprtje znanstvene ploščadi v Tehnoparku Celje, kjer vas na prostem čakajo s tem delavnice, ustvarjalne vsebine, znanstveni šov in še veliko več. Pridite po svojo dozo zabave in učenja za vse generacije.
11: Se vidimo v Tehnoparku Celje v soboto 30. maja od 10. do 13. ure.
10: Z igro do zvest.
12: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
0: Vreme v Fantasyjevi deželi.
13: Petkovo popoldne bo še naprej večinoma jasno in vroče, od 22 do 25 stopinj merimo, ob morju 29. Sobota in nedelja bosta dopoldne jasni, popoldne pa bo nekaj koprenastih oblakov, temperature pa bodo 6 stopinjo ali 2 višje.
12: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
14: To!
12: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
14: Dobimo se v Baru Opoka.
12: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Na naših cestah še vedno vse precej mirno in spokojno. Voznikom polagamo na srce, naj tako ostane čim dlje. Morda tudi danes, cel dan ali pa jutri. Poskusimo brez nesreč in z upoštevanjem vseh prometnih predpisov.
16: Zima, bela.
17: Zimo smo preživeli.
5: Pizzerija Verdi Verdi še vedno odprta.
16: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
17: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
16: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
18: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
19: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
20: Radio

Prleti zdaj le v studio ena velika mesarska muha. Ja, tista res svinska, oni bzzz, hardcore bzzz, ki se zaletava vse živo, tudi v mojo glavo, pa jaz ne razlagam, se neko, lej, muha moja, če ti se zelo ne umiriš, pa ne odletiš ven skozi okno ali pa skozi vrata, oboje sem odprl, boma mogla midva to zaključiti. Ne, ona vse drugo, sam tist, kar ti njo prosiš, ne. In potem seveda klf in njenega življenja je bilo konc, ne. Priznam, evo, da sem ubil veliko mesarsko muho, ne mi oprostijo tisti, ki to ne podpirajo, no, in pogrem gledat malo življenjsko dobo muh. One živijo od 2 do 4 tednov. Zdaj si pa ti predstavlji, itak je bil to njen zadnji teden in bi itak umrla, ne. Ja, 1 do 2 dni rabijo jajčeca, da se zvalijo, pol ličinke so 1-2 tedna, pol je buba 2 tedna, no, ko se pa rodi, živi pa še 2 tedna več, pol je pa z njo konc. In pol jaz naštudiram, kaj hodi, če ona ne najde okna, če ti odpreš ali pa vrata, zakaj ustraja noter v sobi. Ja, no, in pol ugotoviš, da niso glih brihne te muhe in da je zmede pač ta kombinacija svetlobe, pa toplote, pa vonjav v prostoru. Mislim, kaj je vonjav v prostoru, vete, kaj pravijo, ne? Tam, ko je drek, tam so muhe. Še to se mi zdaj manga, da se začne nekdo norca z mene delati, ne? No in muhe se pač proti tej svetlobi orientirajo in če je v sobi svetlejško je zun, ona ne bo šla ven. Jaz bi mogel luči ugasnat, pa pustiti eno okno odprto, kar pa zdajle ni bilo možno. No in ta muha, ki je zdaj ni več. Kaj če je imela pa moža, pa otroke, ne? Zdaj mi pa malo žal ratal za njo, ne? Ampak ta bzzz je bil zopren ko strela, no. Moje sožalje.

0: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Tiharjah.
1: Vsem enotam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
2: Noče ven?
1: A ne, prav da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
2: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
3: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
4: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
5: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Green Gold Brewing.
7: Enega še pa lahko.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
11: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
12: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
13: Pomlad je tukaj, sabo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
14: Celjani smo v finalu državnega prvenstva v rokometu. Pridi in nas podpri v nedeljo 31. maja ob 17.30 uri v dvorani Zlatorog, kjer se bomo za novo lovoriko borili proti ljubljanski ekipi Slovana. Pridi, da skupaj napolnimo Zlatorog in pokažemo, kako navija Celje. Se vidimo v nedeljo na finalu.
15: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si
16: Pozor, pozor! Pripravite se na najbolj zabaven družinski vikend na Celjski koči. To soboto in nedeljo med 9 in 18 uro prihaja Veveričkin festival. Nepozabna družinska zabava za male in velike. Čaka vas več kot 10 napihljivih igral, poslikava obraza, zabava z maskotami in nepozabna družinska animacija. Za vse željne adrenalina pa bo Bob Kart. Pustolovski park in zipline. In še nekaj. Imetniki vstopnic za Veveričkin festival prejmete 10% popusta na bobkart, zipline in adrenalinski park. Pridružite se nam na vikendu smeha, gibanja in nepozabnih dogodivščin. Veveričkin festival 30. in 31. maja na Celjski koči. Se vidimo!
17: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Lista ministrskih kandidatov za 16. slovensko vlado je uradno vložena v državni zbor. Mandatar Janez Janša predlaga, da se zaslišanja pred pristojnimi odbori začnejo že v ponedeljek, državni zbor pa naj bi ekipo potrjeval prihodni četrtek. SDS predlaga 7 ministrov, trojček NSI, SLS in Fokus 5, demokrati pa po 3. Za nastop vlade morata biti imenovani več kot 2/3 ministrov. No, hrvaški Rovin pa ima toliko turističnih apartmajev, da mestne oblasti zdaj pritiskajo na zavoro. Za vsaj 2 leti bi ustavili registracijo novih apartmajev v najbolj obremenjenem delu mesta. S tem želijo preprečiti, da bi staro mestno jedro postalo predvsem prostor za turiste, domačini pa bi se iz njega še bolj umikali.
19: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
20: Italko keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si Itak.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Popoldne ostaje večinoma jasno s temperaturami od 22 do 25, na Primorskem do 29 stopinj. Tudi jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa nekaj več oblakov. Sicer pa temperature zjutraj od 7 do 13, najvišje dnevne od 26 do celo 31 stopinj.
20: Sreda kliče po burgerju. Po 14 uri te v mesničku Trnavlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
7: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Radar vas čaka v Šmarjeti pri Celju za nadvozom v smeri Vojnika. Vozite previdno.
22: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
23: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

Prepričan sem, da ima vsakdo izmed vas cel nabor pesmi, pri katerih se ne more upreti, da bi jih glasno prepeval. Recimo v avtomobilu, ko jih zasliši na Radio Fantasy. In začne zraven pet in se dret ko nor, no in tale Take On Me od Aha je, kar se mene tiče, ena izmed tistih. In če se kdo takrat vozi z mano, se seveda drži za ušesa pri tistih ta visokih cvilečih delih, ko jih Morten Harket tako dobro zapoje. Ampak kaj hočemo, ne? Kdor poje zlo ne misli, so rekli nekoč. In res je, ne? Ene pesmi so take, da ti mora zraven pet migat z glavo, začeti plesat, skakat in tale Take On Me je gotovo ene izmed njih. Od nekdaj in zavedno. Roke gor, kdo se strinja z mano? Evo, trije ste dvignali, tudi to je prav. Zdaj bo na vrsti pa še ena, ki je zagotovo na istem nivoju in stavit grem, da boste zdajle, fa, rečmo, 8 komadov plesali in noreli ter skakali. Bote videli, gremo.

0: hrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
1: Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki jih lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
5: To je to.
6: Masaja, Gaut in Nejc Glušič. 12. junija ob 20. v Atriju Celjskega mladinskega centra. Začetek poletja, zaston pice in najboljša družba. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si. Dijaki in študenti pa lahko le te po promocijski ceni dobite v MCC-ju.
7: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v Hiši ideje.
8: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
9: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
10: Mami, poglej me!
11: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
12: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
13: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
14: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Popoldne ostaje večinoma jasno s temperaturami od 22 do 25, na Primorskem do 29 stopinj. Tudi jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa nekaj več oblakov. Sicer pa temperature zjutraj od 7 do 13, najvišje dnevne od 26 do celo 31 stopinj.
17: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
18: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
19: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
20: Nič 80, 1, 8, 7, 8 sporoča.
21: Radarska kontrola še vedno vztraja šmarjeti pri Celju za nadvozom v smeri Vojnika.
22: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
23: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
24: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
25: To je fantasyjevo popoldne z Istokom.
26: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
27: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.
28: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City Centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting Center Celje, kjer se rodijo šampioni.
29: Radio.

Evo, klasična napaka v ljubezni. Ja? Če nekoga vprašuješ, čuj, kva zdaj, grem ali ne grem? Če grem, bo problem, če ne grem, bo problem. Torej, tudi ti sam ne veš, aj dober it, aj dober ostat. In to ni nikoli dobro. Ne? In glih punca ti bo zdaj povedla, ali boljš, da greš ali ne greš. Veš, da ona tudi sama ne bo vedla, ne? Kva zdaj, grem, je konc, ni konc. To ne delaj, to, prijatelj moj, ne delaj. Ti moraš sam pri sebi vedeti, ali je čas, da greš, ali je boljš, da ostaneš. In če si se odločil ostati, potem zriktaj zvezo, da se teh vprašanj ne boš več prašval. Če si se pa odločil, da greš, pa ne prašuj njo, čuj, kam niš, da bi jaz šel, ampak enostavno pejt, ker je itak fertik. Ok? Ok. Za več ljubezenskih nasvetov, vsak dan od ponedeljka do petka, od 2 do 6 na Radio Fantasy. Dr. Iztok Gartner.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Družba za ravnanje z odpadki Simbio obvešča, da bo v poletnem času od junija do septembra odvoz odpadkov izvajala že od 6. ure zjutraj dalje. Prosijo, da zabojnike na dan odvoza pripravite na prevzemno mesto najkasneje do 6. ure zjutraj.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek 1. junija. Vojnik z okolico, Bezanškovo Bukovje, omrežje Rove, med 8. in 13. Dobrna z okolico, Klanc, omrežje Klanc, med 7.30 in 13. Slivnica pri Celju z okolico, Njivice, omrežje Vodice in Kostrivnica, med 8. in 14. Velenje z okolico, Bele vode Počivalnik, Bele vode Napotnik, Bele vode Berložnik, Bele vode Rebršak, Završnik in Sveti Križ, med 7. in 12.45. Jurklošter z okolico, Polana, omrežje Polana, Henina, omrežje Lahovgraben in Lahovgraben, omrežje Išivec, med 7. in 13.30. Vse prekinitve bodo v ponedeljek.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.
0: Radio Fantasy predstavlja
3: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Wood Design. Целовита решито похиштва. Кликните на wood-design.si.
1: Оптометрија и оптика Луција. Од седај напрей нас најдете на нови локации на Станетови 13 во целиот здравен лекарне.
2: Опремлјате домачи фитнес, па не весте како би се лотили за тебе. Олимпус Шопу вам светујео, проектирајо, доставио и монтирајо фитнес по ваши мери. Можност да чила до 840 оброкал. Огледте си референце домачих фитнесов на olympus-shop.si.
3: Co-pi-fo-to-pi-ka-si. Проектанти, час је. Пошлите начрте на мејл. Ми их натиснемо, уложимо у мапе и доставимо по Шалешко-Савински регији. Копирница Ирма Шлутај Жалец. Co-pi-fo-to-pi-ka-si.
4: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke u okviru tednov vseživljenjskega učenja. U ponedeljek 1. junija o 15.30, predvsem otroci od 7 do 12 let, vabljeni na taborniški dan u mestnem parku Celje u izvedbi Društva tabornikov roda druge grupe odredov Celje. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
7: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
8: Sej veste, čas je zlato.
7: In dobro meso.
9: Mesarstvo čas, Žalec.
10: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
11: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
7: Na furi je.
11: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
7: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
3: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
0: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
12: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
13: Klon is the way. Koncert ob izdaji nove plošče Dalec stran v petek 5. junija pred Špitalom za prijatelje. Prodaja vstopnic Špital za prijatelje.
14: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. SLS je ostal brez ministerskega mesta v novi 15-članski ministerski ekipi Janeza Janše, čeprav so v stranki pričakovali svoj resor. Predsednica SLS-a Tina Bregant je ob tem zapisala, da je to za njo in za stranko boleč dan, vendar podarila, da stojijo za podpisano koalicijsko pogodbo. V stranki naj bi se danes pogovorili o nadaljnih korakih, po neuradnih informacijah pa naj bi bil zaplet povezan tudi z nasprotovanjem njeni kandidaturi. No tudi Svoboda in SD sta kritični do predlagane ministerske ekipe Janeza Janše. V Svobodi ocenjujejo, da izbor kandidatov kaže predvsem na lojalnost, ne pa na strokovnost in napoveduje šibko vlado. V socialnih demokratih pa menijo, da predlagana ekipa pomeni utrjevanje političnega nadzora nad ključnimi sistemi države.
16: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popovde pa nekaj več oblakov, s temperaturami zjutraj od 7 do 13, najvišje dnevne pa od 26 do 31 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan pa nastane nekaj oblakov, morda tudi kakšna ploha in nevihta v notranjosti Slovenije.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Na naših cestah trenutno ni novih posebnosti, naj tako ostane čim dlje. Tisti, ki pa ste v avtomobilu in hitite proti svojemu cilju, pa le upoštevajte prometne predpise, da bo vse tako, kot mora biti.
19: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv uživ.

0: Autocenter Exclusiv Șentiur. Nasproti chemoplasta.
1: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

Od rokerske AC/DC nostalgije pa bomo zdaj le držali nostalgijo alpinistično namreč. Ja, na današnji dan se je leta 1953 zgodil prelomni vzpon na najvišjo goro sveta, na 8848 metrov visoki Mount Everest. Ja, goro vseh gor in ravno na današnji dan sta se tja gor kot prva na svetu povzpela sloviti novozelandski alpinist Edmund Hillary, ki je potem postal seveda Sir Edmund Hillary in pa njegov šerpa Tenzing Norgay. Ja, za tiste, ki tega niste vedeli, zdaj veste. No, nekaj let kasneje je prva ženska prav tako stopila na ta isti vrh, to je bila Japonka. Slovenca, dva kar pa sta leta 79, stopla Nejc Zaplotnik in pa Andrej Štremfelj. Evo vidiš, pa smo obdelali ta Mount Everest. No, jaz nisem bil niti spodaj, kaj šele zgoraj. Vem pa, da smo že kot mulci imeli en tak rešpekt do tega Mount Everesta in rekli, na dva, ko sta gor splezala, sta bila pa res cool, ne? Je pa zanimivo, da te šerpe, ki ponavadi garajo še več kot plezalci, saj morajo nositi stvari, pa včasih še marsikaj več vejo in se potrudijo, na koncu poberejo manj slave od slavnih alpinistov. No, ampak ta Tenzing Norgay šerpa, ne, je pa kar enako skor slavn kot Edmund Hillary. Vse tako se mi zdi. Kakorkoli, na današnji dan leta 53 je zavedno padel Mount Everest.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Danes živimo v svetu takih instant vez. In jaz sem kar vesela, da imam mojega dragega. Res pa je, da sem si njega tudi vedno želela, da dobim res dobrega partnerja. In evo, dobila sem ga. Moj si pač ni želel nič, ne? Pa je pač dobo, kar je dobo. Lep petek vam želim.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
3: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol. Strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
4: Aerosol.si.
5: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah.
6: Pomlad je tukaj, sabo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
7: Vam postelja škripa?
8: Najraje lebdi.
7: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
8: Že od 33 evrov na mesec z vključenim ležišem

0: Ja, zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
1: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
2: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
3: Hyundai Autocenter Kralj Polzela vas vabi to soboto na dan odprtih vrat in testne vožnje Hyundai vozil ter motornih koles Aprilia, Moto Guzzi in Piaggio. Predstavljamo tudi novi Hyundai Ioniq 6. Vljudno vabljeni v soboto 30. maja od 9. do 13. ure v Hyundai AC Kralj Polzela.
4: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik.
5: Honda. Ej, kom gremo?
6: Gremo na golfa.
7: Gremo na golfa.
5: Gremo.
8: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smuti in okusne zdrave bowle.
9: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
10: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
11: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popovde pa nekaj več oblakov, s temperaturami zjutraj od 7 do 13, najvišje dnevne pa od 26 do 31 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan pa nastane nekaj oblakov, morda tudi kakšna ploha in nevihta v notranjosti Slovenije.
11: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
14: To!
11: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
15: Dobimo se v Baru Opoka.
11: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
17: V noči na to soboto bo promet potekal po odstavnem pasu med priključkoma za Slovensko Bistrico proti Mariboru. Od 18.30 pa vse tja do pol pete zjutraj v nedeljo, pa med Slovenskimi Konicami in Dramljami bo promet potekal po enem pasu v vsako smer med 21. in pa 4.30 zjutraj. Zaprto bo tudi izvoz Slovenske Konice proti Mariboru.
18: Sonča, poplave, vihari, ekstremni pojavi so vse bolj pogosti, zato vnaprej se pripravi.
19: Bodite previdni tudi vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
20: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
21: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.
22: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City Centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting Center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio.

Evo ga, Who's Bad? Ja, dame in gospodje, Michael Jackson in njegova velika uspešnica Bad je bil tole. In kaj boljšega, kot se posloviti v velikem stilu? Voščiti rojstni dan še Johnu Fitzgeraldu Kennedyju za prijatelje JFK-ju, ki se je rodil na današnji dan leta 1917 in postal najmlajši predsednik ZDA vseh časov, no žal v tretjem letu svojega vladanja so ga ustrelili in je zaključil svojo kariero, bil je res ko en filmski zvezdnik, tudi Marilyn Monroe je bila zaljubljena v njega, se je govorilo, skratka, človek na mestu, velik, velik mož, a žal je šel preveč ljudem na živce in so ga pospravili. No, kakorkoli, danes bi torej praznoval rojstni dan. Ja, to sem moral reči, brez tega se ne moremo posloviti in tako je tudi prav, torej Michael Jackson, JFK, mislim, pa kaj še hočeš boljš. Moram vam zaželeti lep vikend, lepo soboto in še lepšo nedeljo, bo je okrog 30 stopinj, tako da tisti, ki ne marajo vročine, bodo malo bogi, tisti, ki jo pa obožujejo, ne bom rekel več naprej, da nam kaj butas ga rekel, lej, kaj vas ne razumem, evo, prav ne razumem vas, ampak tako pač je, skratka, uživajte takoli drugače. Jaz pa v soboto, če bo vse posreči, opala, opala, svojo ženo pelem v Benetke, dame in gospodje, v Benetke, brez golobčka ni Benetki, ne bo, nanizal sem vam v enem samem govoru 500 informacij, kar je tudi prav, da boste imeli zdajle o čem razpravljati. Fajn se imejte, uživajte, kaj dobrega pojejte, radi se imejte, preživite vikend s tistimi, ob katerih se počutite dobro. To naj bo mantra za ta vikend. Mi se pa slišimo spet v ponedeljek ob istem času na isti frekvenci Radia Fantasy, uradno najboljšega radija na svetu.

0: Pozor, pozor! Pripravite se na najbolj zabaven družinski vikend na Celjski koči. To soboto in nedeljo med 9 in 18 uro prihaja Veveričkin festival. Nepozabna družinska zabava za male in velike. Čaka vas več kot 10 napihljivih igral, poslikava obraza, zabava z maskotami in nepozabna družinska animacija. Za vse željne adrenalina pa bo Bob Kart, Pustolovski park in zipline. In še nekaj. Imetniki vstopnic za Veveričkin festival prejmete 10% popusta na Bobcart, zipline in adrenalinski park. Pridružite se nam na vikendu smeha, gibanja in nepozabnih dogodivščin. Veveričkin festival 30. in 31. maja na Celjski koči. Se vidimo!
1: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
2: Hidroizolacija temeljev, ravni streh, geotekstili, vse za ravne strehe.
3: Izberite najboljše. Hani, vrhunska izvedba, hitri roki, dolgotrajna zaščita za podjetja in domove.
4: Pokličite Hani strokovnjake, ker kakovost ni na ključje. Hani.si. Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
6: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo in Jezersko s preko 2000 metri višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj. www.alpegf.eu.
7: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
8: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
9: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
8: izberite gostilno Francel.
9: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
8: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
9: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
8: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
10: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
11: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V Velenju je bilo v hudi delovni nesreči poškodovanih 5 delavcev, potem ko se je na gradbišču Tehnološkega parka Velenje podrl oder za zalivanje betonske plošče. Delavci so padli z višine približno 8 metrov, 2 sta huje poškodovana, po podatkih policije pa nihče ni v smrtni nevarnosti. Nesreča se je zgodila na enem pomembnejših projektov prestrukturiranja Šaleške regije vrednem več kot 15 milijonov evrov, ker naj bi prostore dobila visokotehnološka podjetja in laboratorij Kemijskega inštituta. Na kraju so posredovali gasilci in reševalci, ogled upravljata tudi preiskovalni sodnik in državna tožilka. No, pred nami pa sta dva zelo lepa in topla dneva, na to pa se obeta drastična sprememba vremena. Tako danes kot jutri bomo še uživali ob sončnih žarkih in temperaturah ponekod tudi do 31 stopinj, no od ponedeljka dalje pa kaže na bolj nestanovitno vreme s plohami in nevihtami, ponekod se lahko tudi konkretno ohladi.
12: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
13: Italko keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popovde pa nekaj več oblakov, s temperaturami zjutraj od 7 do 13, najvišje dnevne pa od 26 do 31 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan pa nastane nekaj oblakov, morda tudi kakšna ploha in nevihta v notranjosti Slovenije.
14: Torek je dan za rebrca v mesničku. Vsak torek po 14 uri pečena rebra s prilogo samo 6,50 €. Samo v restauraciji Mesninček Trnovlje. Pridi lačen, odšel boš zadovoljen.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Vsem, ki ste zdaj na cesti, želimo čim bolj varno pot domov.
17: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
18: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
1: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
2: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
3: Celjani smo v finalu državnega prvenstva v rokometu. Pridi in nas podpri v nedeljo 31. maja ob 17.30 uri v dvorani Zlatorog, kjer se bomo za novo lovoriko borili proti ljubljanski ekipi Slovana. Pridi, da skupaj napolnimo Zlatorog in pokažemo, kako navija Celje. Se vidimo v nedeljo na finalu.
4: Koncert ob izdaji nove plošče Dalec stran v petek 5. junija pred Špitalom za prijatelje. Prodaja vstopnic Špital za prijatelje.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
8: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
9: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
10: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
11: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
12: V optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. optika-salobir.si.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popovde pa nekaj več oblakov, s temperaturami zjutraj od 7 do 13, najvišje dnevne pa od 26 do 31 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan pa nastane nekaj oblakov, morda tudi kakšna ploha in nevihta v notranjosti Slovenije.
15: Od A do Ž TV video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Ljubljani, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa pred Postojno proti Kopru in med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoji tudi med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju na Štajerski avtocesti, kot tudi med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru.
17: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
18: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
19: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

0: Me dobre vibracije na Radio Fantasy.
1: Vsako uro še več glasbe.
2: In zdaj še en ekstra hit.
3: Same dobre vibracije.

0: Živite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah.
1: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
2: Tradicionalni Maribor Sport Fest vabi v center štajerske prestolnice na Fatburn športne dogodke. Business Run, nočni tek in premierni Trail Maribor. Rezerviraj si termin 12. in 13. juni in se nam pridruži. Prijave mbsportfest.eu.
3: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
4: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
5: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
6: To soboto bo v športnem centru Žalec. Dan za šport. Športni izzivi za vse generacije. Pridi, zberi žige in osvoji nagrado. Več informacij pa najdete na spletni strani zkšt-žalec.si.
7: Šola vožnje Nomago organizira redna predavanja za podaljšanje temeljne kvalifikacije voznik, podaljšanje kode 95 za tekoče leto in pretekla leta. Za termine predavanj in prijavo pokličite na številko 051 242 855. Prijazno vabljeni.
8: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
9: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V obsežni kriminalistični preiskavi na območju Moravč kriminalisti še naprej preverjajo sume več korupcijskih kaznjivih dejanj. Po podatkih policije je več kot 100 kriminalistov opravilo hišne preiskave na več kot 42 lokacijah, med drugim v zasebnih, poslovnih in občinskih prostorih. Preiskava se nanaša na sume jemanja podkupnine, sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje in dajanja daril za nezakonito posredovanje. Policija je v okviru aktivnosti dvema osebama oduzela prostost. Neuradno gre za moravškega župana Milana Balažica in podžupana Marka Klatnika. No, medtem pa je lista 15 kandidatov za ministre nove slovenske vlade zdaj tudi uradno vložena v državni zbor. Mandatar Janez Janša predlaga, da se predstavitve kandidatov pred pristojnimi odbori začnejo v ponedeljek. Po poslovniških rokih se morajo zaslišanja zvrstiti najpozneje do četrtka. Če bo šlo Janši po načrtih, bo državni zbor o celotni ministerski ekipi glasoval v četrtek.
10: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
8: Vreme v fantazijevi deželi.
9: Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popovde pa nekaj več oblakov, s temperaturami zjutraj od 7 do 13, najvišje dnevne pa od 26 do 31 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan pa nastane nekaj oblakov, morda tudi kakšna ploha in nevihta v notranjosti Slovenije.
11: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
12: Nič 80, 18, 78 sporoča.
9: Kar 3 prometne nesreče v tem trenutku, prva na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerom proti Ljubljani, tam je promet oviran. Oviran promet tudi na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Celju, pa na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru, tam je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas. Zastoj še naprej na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pred Postojno proti Kopru in med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, pa tudi na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju in med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru.
13: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
14: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
13: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.